Natumai umeamka salama salamini kule nyumbani ambako mnasikiliza RTV Asheni saa 12 na nusu Butembo, saa zile zile Kasindi, Beni pamoja na eneo la Mangurijipa. Ni za Kiswahili asubuhi ya leo, na kwanza ni mkutasari.

kukuza mazao pamoja na bidhaa vinavyotengenezwa katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwenye soko za hisa ndio lengo la kuundwa kwa muungano wa mawizara hasa zaidi sana kilimo pamoja na biashara vya kigeni kwa ajili ya kuweza kuwapa bahati wafanyabiashara wa Kongo katika nchi za kigeni. Na katika habari hizo pia ni pamoja na wanafunzi wasiopungua 20 ambao wamefariki baada ya mkasa wa moto kuzuka pembezoni mwa mashule zao kule Bukavu ni kunako kata Buholo, Kasha na Mosala. Huko ripoti zimesema kwamba hali ni ya majonzi katika mji huo Bukavu ambao unabizibitiwa na M23. Wakati huo ni magonjwa ya virusi ambayo yamekuwa yakipambanwa katika eneo mbalimbali. Shirika lisilo la kiserikali la Redo hapa mjini Butembo linafikiri kwamba ni muda muafaka kuwapa pia hali nzuri, maisha mazuri wale askari polisi wanaolinda vituo vya kuwatunza wagonjwa miezi mitatu baadaye hawapewe lolote. Karibu.

0: Zifuatazo ndizo taarifa kamili za habari. Kama nimesema kwenye mkutasari wa habari, ni kuwa kumewekwa sasa na muungano au ushirika wa mawizara inayohusika na kilimo pamoja na ile inayohusika na biashara vya kigeni katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Lengo ni kukuza biashara vinavyotengenezwa katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kunako soko ya kimataifa. Mchakato huo ulijulishwa kwa wafanyabiashara na wanauchumi katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, naye waziri wa Kongo anayehusika na kilimo pamoja na usalama wa mulo Muhindo Nzangi Butondo na mwenzake wa biashara vya kigeni Julie Paluku Kahongya. Na muungano huo unalenga kuweza kuwasaidia wanaozalisha na kutengeneza biashara katika Kongo na kuvipeleka katika nchi za kigeni, na hiyo katika kuheshimu kanuni za kiafya kama inavyohitajika kwenye soko za kimataifa, na kuona namna gani mazao ya Kongo yaweza kubalika bila tatizo zozote kunako soko hizo za ulimwengu. Ni hiyo Jumatano iliyopita ndipo kweli yote yaliweza kujulishwa kwao. Madirekta wakuu wa shirika la ukaguzi OCC na shirika kitaifa linalohusika na kupigia debe mazao ya Kongo kwenda katika nchi za kigeni ANAPEX, hata vile na shirika kitaifa linalohusika na mazao ya kilimo ya Kongo ONAPAK. Kwa mujibu wa Kimuhindo Nzangi, muungano huo wa mawizara mawili kama hayo utasaidia kupata jibu zilizo thabiti kwa changamoto za kupeleka nje mazao ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wakati mwenzake Julie Paluku Kahongya anasema kwamba ni muungano unaolenga sera za kilimo na kibiashara ili pamoja wanufaike katika soko mbalimbali wale wanaotafuta soko, na serikali imewatuma ili waweze kupata soko hizo ambazo zimekuwa zikitafuta ulimwenguni. Miongoni mwa soko ambazo ni tayari ni soko kutoka China, Uingereza, Ufalme wa Arabu, Ulaya na hata vile katika nchi za India na Marekani. Kunufaika ama kurahisisha kunufaika kwa wanaotengeneza bidhaa katika Kongo na kuzalisha mazao ya kilimo na kuyapeleka ugenini, matimu maalumu zitawekwa kimahali ili ya kuweza kuwasaidia na kuwaongoza, na hasa zaidi sana ndani ya mikoa mbalimbali ya Kongo, kwa kuja kuhamasisha kuhusu zile kanuni na shurti za soko za kimataifa. Turudi katika mashariki ya Kongo kwa sasa, ambamo kama nilivyosema kwenye mkutasari wa habari ni kwamba ni karibu watoto 20 wanafunzi ambao wamepoteza maisha yao jana Alhamisi tarehe 10 kule Bukavu, na hiyo yote inatokana na mkasa wa moto uliozuka au kulipuka kunako mabarabara Kasheke ya tatu na Fun B, hata vile kunako kata Buholo Kasha na Mosala. Kwa mujibu wa shuhuda zilizotokea huko zinasema kwamba hadi sasa haijulikani nini chanzo cha mkasa huo wa moto na ambao ulianzia eneo la Kasheke ya tatu, sio mbali na shule la kiprimari la Furaha. Miali ya moto ilionekana ikitambaa huko na kule na kwenda kugusa hadi kunako funu ya B. Kwa mujibu wa duru tunazo ni takribani watoto 27 wa shule la Ujamaa pamoja na Furaha ndio walionekana wamepoteza maisha katika mazingira kama hayo, wakati walipoonekana ndani ya msukumano mkubwa, kwani walikuwa kikimbia wakihofia miali na moto ambao ulikuwa umesambaa huko na kule kwenye shule zao. Baadhi ya wengi walionekana wakikosa pumzi wakati wa misukumano kama hiyo, ndio maana waliweza kupoteza maisha. Miongoni mwa waliopoteza maisha hao, mwapatikana wale ambao waliyapoteza tayari wakiwa wamepelekwa kwenye hospitali za kule Bukavu, lakini bahati mbaya wengi walikuwa kifariki baadaye. Wakijibu kwa hali kama hiyo, kupitia tangazo, serikali ya mkoa wa Kivu ya Kusini inashtumu ukosefu wa mikakati inayofaa kwa ajili ya uongozi katika uongozi wa M23 kwa kuwasaidia watoto kama hao. Ndio maana inafikiri kwamba ni jambo la kushutia. Upande wa mashirika ya kiraia yanasema kwamba kanuni za ujenzi katika mji wa Bukavu pia ni hatari kwa kutokana na mikasa ya moto inayozuka kila mara eneo kama hilo. Na hapa mjini Butembo, ni uhaba wa maji ndio unaendelea kuzusha mijadala ndani ya mashirika pamoja na tabaka mbalimbali za jamii. Wale wanaotoa dukuduku lao la nyuma ni kutoka Sosiko, hilo ni shirika la kiraia la Kongo ambalo linasema kwamba linashakia usalama wa kina mama na watoto wanaoamka asubuhi mapema au kwenda kwenye visima usiku kwa ajili ya kutafuta maji ndani ya mabonde za hapa mjini Butembo. Hiyo ni sababu Regideso haipane tena maji, na sasa ni muda mrefu kweli tapu za Regideso na mirija yake haifikishe maji kwenye ploti na kwenye wateja wake. Mumbere Tasi hali ya Celeste akiwa ndiye msimamizi wa Sosiko hapa mjini Butembo anafikiri kwamba kwa mara hiyo Regideso haitasubutu kupeleka bill au kuomba pesa kwa wateja wake wakati kipindi hiki hakuna maji yoyote yanayofika kwenye tapu zao kule manyumbani. Na shirika lisilo la kiserikali la Redo linasema kwamba limeandika barua kubwa kwa kutuma kwa liwali wa mkoa wa Kivu ya Kaskazini na coordinator wa kupambana na virusi vya Ebola mkoani humo. Sababu ni kuona kwamba askari polisi waliotumwa kwenye vituo vya kuwatunzia wagonjwa wa Ebola hawapewe hali iliyo nzuri, maisha yaliyo mazuri wakati wanapofanya kazi zao huko. Miezi mitatu baadaye hawajapata hata shilingi moja au franga ya 100 katika kazi hizo. Muhindo Wasibinywa akiwa koroneta wa Redo amesema kwamba ndani ya barua hiyo anaomba pia wenyewe wawekwe katika haki zao, kwani wafanya kazi katika hatari kubwa ya kuweza kupata virusi. Tumusikilize kwenye mikrofoni yake Steve Mate.
1: Ni kuhusu lalamiko ya wapolisie ambao wanatumika kwenye ripost ya Ebola zaidi sana kwenye mji wa Butembo na kandokando, kwani walileta lalamiko zao wakisema tangu wameanza tumika kwenye riposte hawawahi wakilipwa mshahara wala prime yao, japokuwa wengine wafanyakazi kuna mara wanawapatia kitu kidogo. Me wao tangu wameanza zaidi ya miezi mbili hawajapatiliwa kitu, na ni vile kwa mara tatu hivi walikuwa wakifika kwenye ofisi ya Redo, na ni vile Redo imemwandikia liwali kusudi aweze akafuatilia hiyo mambo. Zaidi sana barua ya Redo ilionyesha liwali ke ikiwa kwa kweli wanatumika katika ripost wanapasha kuwa trete sawa wengine wafanyakazi, kama kuko kitu kidogo wanapasha wakumbuka sirituke. Watu ambao wanatumika muripost wanakuwa vraiment expose ku contamination sana, na mfanyakazi yote anastahili mshahara wake, na ni kwa maana kusudi ripost wala gouvernement provincial ya Nord Kivu iwasaidie walipwe hiyo mishahara yao.
0: Na kule Kasindi, ni shirikisho la wafanyabiashara wa Kongo kitengo cha Kasindi, Feki Kasindi, ndilo linaombwa kuhamishwa kwa kizingiti kinachoitwa peage route kunako eneo la Kasindi na kupelekwa kule Kambo kwa wale wanaojua barabara hiyo ya Beni Kasindi. Kwa mujibu wa presidenti wa shirika hilo la wafanyabiashara Profil Kalengia, anasema kwamba iwapo wamefanya ombi hilo kwa liwalo mkoa wa Kivu ya Kaskazini ni sababu wanafikiri kuwa kizingiti hicho kinasababisha jam na mzunguko kuwa ngumu kunako muji wa Kasindi, na hivyo wanafikiri kwamba iwapo kitapelekwa eneo la Kambo itakuwa ni kurahisisha mzunguko na kuweza kupunguza zile ajali. Tumusikilize kwenye mikrofoni yake Orasi Ivo akisema kwamba liwali ameahidi maneno yaliyo mazuri.
2: Uweza kuongea na liwali wa jimbo wakati amefika hapa Kasindi, na tumeweza kumwambia kwamba ili barabara ikue huru inabidi barriere ya peage route irudi Kambo, na tumeweza kuhakikisha ya kwamba namna muji imekomea, tumekuwa commune na barriere haipashi kubaki katikati ya muji, na hapo itaweza kupokea gari zote ambazo zinaenda a l'exportation, ambazo zinatoka muinchi, kusudi wakati gari imemaliza formalite ya maservice ya douane haitaweza tena kushimama hapa barabarani kusudi ikreye ile ambuteyaji. Na liwali wa jimbo ameweza kukamata bonne note kusudi hiyo jambo iweze kuwezekana siku zizazo. Na hapo na mesema ya kwamba hiyo hakuna kitu itashindikana, kwa sababu hata marché moderne ambayo itajengwa hapo Kambo itaweza kusaidia pia mouvement yote irudi wapi pale Kambo.
0: Na kwa ufupi tu jueni kwamba jana kulimalizika na siku za kuwakumbuka wale waliofariki ndani ya mauaji ya Ntoyo katika sekta ya Bapere. Siku tatu mzima walikuwa wakifikiria kuhusu namna gani usalama waweza kurudi huko. Ni wengi walioshiriki misa, kazi ziliyumbayumba eneo hilo. Watu zaidi ya 70 waliuawa katika tarehe hiyo. Samuel Kaini akiwa msimamizi wa shirika la kiraia kule Bapere anashukuru raia wote walioshiriki huko na kuomba serikali kuwasaidia kwa ujenzi wa makazi wale waliopoteza nyumba zao. Na kule Bunia katika mkoa wa Ituri, ni huko eneo la Savo si mbali na Bule mtaani Jugu, ambako ni wakimbizi wasiopungua 76,000 ndio wanapatikana katika kambi hiyo, wakosewa vilivyo vya maana kwa maisha ya mida Adam. Kwa mujibu wa MSF, ni daktari wasio na mipaka wakisema kwamba hao wastahili msaada katika kipindi hiki cha Ebola. Mwisho wa idhaa ya Kiswahili, wakati ni dakika 15 zimemalizika tulipo anja. Nashukuru nyinyi wote mliokubali kuhabarishwa na RTVH. Gracia Kasereka patikana upande wa ufundi, mimi katika studio ni Roger Muliata. Tukutane tena kesho jioni, na watakia mchana mwema, kwa heri.

0: territoire Horizon réserve dans toutes ses tranches des communiqués un espace gratuit pour la diffusion de vos messages nécrologiques. RTVH, toujours proche de son auditoire.
1: Wakaaji, tufanye hangi na virusi ya Ebola, magonjwa hatari na inaambukiza haraka. Tujikinge na kukinga jamii zetu kwa kuheshimu kanuni ya uongozi wa afya. Pamoja tunaweza kushinda Ebola.
2: Wa baba, wa mama, kaka na dada, mimi ni Julien Paluku, nikiwa mchaguliwa wenu na waziri leo wa mambo ya biashara ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Nachukua muda huu ili nizungumze na nyinyi kutokana na ugonjwa huu wa Ebola. Message hii ni kwenu wakaaji province za Nord Kivu na Ituri. Maradhi hii ya Ebola leo inaonekana imeua watu wengi.
3: Watu wanaleta habari za kuelezea kwamba Ebola haiko, Ebola ni uongo. Kwa kusema Ebola ni kitu ambacho watu wanaleta ili wapate pesa, sijui hivi na hivi, na wanaendelea kudanganya raia kwa sababu kama nyinyi mnakufa wao hawajali. Lakini sisi kama viongozi ambao tunajua ya kwamba madaraka yetu tunatoa kwenu nyinyi raia, ni lazima tuweze kuwaelezea ukweli huu wa Ebola.
2: Ugonjwa huu wa Ebola ni ukweli na upo. Mtakumbuka kwamba wakati nilipokuwa gavana Nord Kivu, ugonjwa huu wa Ebola ulijitokeza pale Beni na ulikuwa unaua watu kabisa. Mimi mwenyewe nikatembea kwenye vituo vya hospitali, nikaona vile watu wanavyofariki. Nikaweza kupata kikato kwa kuonesha ulimwengu mzima ya kwamba mimi kama mwongozi pia nachukua kikato hiki, kama vile kuonesha watu wote ya kwamba ni lazima tuchukue kikato ili itukinge na ugonjwa huu wa Ebola. Sasa utafauti na Ebola hiyo ya zamani, Ebola ya leo kwa sasa hakuna kikato. Yaani ukishikwa ni lazima ujielekeze haraka kwenye hospitali ili waweze kukupatia matibabu. Watu wanasema hii Ebola kwa nini watu wanafika hospitalini na ukishafika kwenye centre de santé mara moja unafariki? Jibu ni moja, ni kwamba wakati unashikwa na ugonjwa huu wa Ebola, wakikuacha nyumbani, wanakuficha, wanaanza kupatia majani kusema majani itakutunza. Ugonjwa utaenda unakomaa, na wakati watashindwa ndio watakuleta kwenye kituo cha afya, na wakati unafika huko itaonekana ya kwamba hakuna tena namna ya kufanya kwa sababu wakati ya kuweza kukusaidia imepita tayari. Lakini kama hizo sinyi za Ebola zinajitokeza na wanakuleta haraka kwenye hospitalini, waganga wataweza kuchukua hatua iwezekanavyo ili waweze kuokoa maisha yao. Kama vile nilikuwa nikisema wakati nilikuwa gavana, leo natoa mwito ya kusema watu wasije wakawadanganya. Ni kweli Ebola iko, na tuweze kuheshimu zile kanuni ambazo waganga wanatuelezea. Mkiona leo hata waganga wanafariki huko Bunia na sehemu zingine, ingelikuwa ni ugonjwa ambao wao waganga wanaleta, kwa nini sasa leo wanafariki? Hii ni kumaanisha ya kwamba watu wasiendelee kutudanganya kusema hii Ebola ni uongo. Hapana, Ebola ni kweli. Hii ni mwito naifanya kwa wakaaji wote wa province ya Nord Kivu, kwa wakaaji wote wa province ya Ituri, ili sisi sote tuungane mkono kwa kupiganisha ugonjwa huu na tusikie yale ambayo waganga wanatuelezea kuhusu nini ni mipango tunaweza tukakamata kuepuka ugonjwa huu wa Ebola.

0: Dad.
1: Asante.
0: Mimi nasengia mshambure yako.
1: Ndio papa.
0: Ema? Ukingali kimukitanda sai.
1: Ndio papa.
0: Hautenda kwa masomo leo?
1: Naenda.
0: Na jana nilibacha msalubu siku mzima wewe na mamako. Usianze niambia kama alikukwaza.
1: Hapana papa, usijali. Niko bien.
0: Okay.
1: Leo nashinda najifunza tuko na block sijua exam ya kesho. Nilikuwa kwa na mazo ongea tu na chance yangu kwa telefoni.
0: Inapasha kwa makolo manarudia kutoka kumombe asubuhi.
1: Ah, ndio ndio tu nene mfungulie.
0: Hapana hapana. Acha mimi pekee nimfungulie kule kusali.
1: Ah, sawa sawa.
2: Jambo papa mpenda.
0: Jambo mafie.
2: Mimi nakiangalia rafiki yangu bidada sijui kama ndampata.
0: Bon, iko mule mshambre yake.
2: Ah, msha merci papa. Bidada.
1: Présente ma chérie.
2: Pardon, Mr. Ikala. Tasubiri kwa mimi napasha nda jifunza.
0: Ina jana tuliachana kwa masomo ulikuwa muhali ya mbaya.
1: Yo, uliconstate.
0: Ulikuwa mgonjwa wala ndio mimi nasema nipite hapa nijue hali yako
1: biko eh. Yo, mwane. Unafa bien sana. Yesu wewe usikie tu. Mimi unasema ni kweli ma chérie.
0: Ni nini problem? Yani
1: ilikuwa na susi ya trop.
0: Na jana bilionekana tu ku macho au kukua na fura.
1: Yo.
0: Si niambie na hivi ushasajisikia
1: eh. Mwe vikwansi.
0: Ebon, poku saa huku natayarishi examen ya kesho. Umonyunga nalala saye mkitanda, utena jifunza.
1: Daenda. Najifunza, najifunza. Nili papa nongia na jefe kufoni. Hivi sasa nataji konsantre kujifunza. Sa filo uliona jana, nilikuwa na susi sana.
0: Ya nini?
1: Suna sina penda jefe sana. Suna yu?
0: Ndiyo.
1: Nana penda na masomo nayo.
0: Kisha problemi iko wapi?
1: Funga kwanza pale mlango vya sisi
0: sikie. Nafungua bien.
1: Duna yua. Na sijui hata nianze wapi niko ile usikie wangu.
0: Niambie.
1: Wangu, hizi masiku Jeff eko na nilomba kufanya vitu vyenye tu usiwe na tu ya runga ndo
0: sikie yes. Tu. Yes. Eske nani sefa bia vile kweli?
1: Hata na mie mwili night.
0: Hata usemi wazi nishaelewa nini nyo utasema.
1: Usikie.
0: Lakini bidada. Ewa na rafiki yangu fanya angalisho. Ukipima tu. Utatayarisha maisha yako. Mina zani unajua mzuri mafundisho nye pastora anatupatika kila wakati mwibada vijana.
1: Achana nae. Ewa ni. Unafaa pastori nae anze badilisha mafundisho yake kwa tushi vijana.
0: Njua ye.
1: Ema. Anatufichika kabia maana juu ya madibisho kuhusu viungo vya uzazi. Sijana usiku niliongea na mama. Akanifasikia vyote kuhusu sante seksuele na namna kupanga uzazi.
0: Mamako?
1: Hapa nishajua namna naweza jikinga na magonjwa fulani. Ma infection. Ya muhimu sasa. Na namna naweza jepusha kubeba mimba. Na zaidi ya vyote sasa. Alinispike make biote. Namna gani naweza panga uzazi nikisha uleo.
0: Wangu, nisaidie na muni fasirie. Kwa kweli mimi nakuwa kaduru sana mwile mambo. Sijua kiata kitu. Nifasirie dada.
1: Usaze ni kamata mwa experte hata.
0: Usaze nifasirie kwa yusha jua. Hata kidogo.
1: Ok, ok. Sam probleme wangu. Unda kufasirie wenye nisha jua.
0: Acha basi ni ikali.
1: Apana. Tuende kwa natujifunzi. Tutashe examen ya kesho. Apre etide. Nda kufasirie na wawu kwa na konesansi enye nisha kwa na kupitia afya ya viungo ya uzazi.
0: Sawa basi.
3: Tukae pamoja.
4: Ilikuwa ujumbe ya care kwenye muradi tuma please.

0: بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ndio tunamshukuru Mwenyezi Mungu muumba wa mbingu na ardhi yule ambaye hana mfano katika viumbe ni umoja katika ufalme wake hakuzaa hakuzaliwa wala hana mfano wa chochote na yeye kwa kila kitu ni muweza tunamshukuru sana ambaye ametujalia kufika kwenye station kama hii na yeye ndio muweza ambaye ameacha tunafika hapa na kuweza kuwasiliana ama kusimulia kuhusu mambo ya dini ya Uislamu. Hakika nashuhudia kwa ulimi wangu, nashuhudia kwa roho yangu, nikitamka kwa ulimi wangu ya kuwa hapana mola mwingine apasaye kuabudiwa kwa haki ila yeye. Na nikishuhudia mara ya pili hakika yake Nabii Muhammad yeye ni mtume na ni mjumbe wa Mwenyezi Mungu ambaye alikuja kwenye dini hii ya Uislamu. Dini ya manabii, dini ya waja wema, dini ya hao wote wanaomkusudia na kumtafuta Mwenyezi Mungu. Hakika kipindi ambacho kiko mbele yenu ni kipindi cha fahamuni Uislamu. Mtambue, mpate kufahamu na kuondoa matatizo ambayo mnayo katika dini hii ya Uislamu ambao mnajiuliza kila mara. Uislamu unasema nini? Unataka nini? Na ni dini ya watu gani? Tunasema dini ya Uislamu ni dini ya manabii ambao Mwenyezi Mungu aliwatuma hapa duniani wakuja watangaze kalima tauhid la ilaha ila Allah. Neno la kusema la upwekewa Mwenyezi Mungu ambaye ni la ni kusema hapana ilaha miungu mwingine miungu hakuna miungu yoyote ila Allah isipokuwa nani Mwenyezi Mungu. Kutamka hii ndio tamko ambao mitume wote walikuja hapa duniani walikuja kutangazia watu ya kuwa washuhudia kuwa hakuna mola mwingine apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa yeye muumba wa mbingu na ardhi ambaye alikuumba wewe akakupatia akili akakupatia uwezo wa kutembea, kucheza, kula na kufanya kila kitu ambacho unakifanya. Huyo ndio muumba ambaye aliumba mbingu na dunia. Lakini wale ambao wanaabudu vitu ambavyo vilipita kinyume ama kama mizimu, masanamu haikuumba chochote kufanya chochote, hao wanakuwa wamepita kinyume na utaratibu na sheria za nani za Mwenyezi Mungu. Ndio dini ya Uislamu ni dini ya la ilaha ila Allah. Ni dini hapana Mungu mwingine isipokuwa Mwenyezi Mungu muumba wa mbingu na ardhi. Na kipindi kinapita hapa kila siku ya leo muda kama huu katika vitabu viwili tunasomea kwenye Qur'ani na Biblia na tunahitaji maswali kusudi tutafute somo za kuendea. Somo zinazokuwa hapa ni somo ambazo zinatokana na maswali yenu. Ni somo ambazo zinatokana na yale mtakayouliza. Kila utakachokiuliza inakuwa ndio somo ambalo tafaa nini tutendea kwa ile. Na namba ambayo iko mbele yetu na mbele yako ni namba ya 09 94 18 19 50. 09 94 18 19 50. Hii ndio namba ambayo tutawasiliana nayo. Na rejelea ni namba ya 09 94 18 19 50. Kipindi kilichopita tulikuwa tukisimulia kunako mambo ya kumwabudu Mwenyezi Mungu kama jamaa aliyeuliza kusema kwa nini mimi naona Waislamu wanaposema wanasali vichwa vyao wanavitia chini, sura wanazitia chini, hii ni kwa nini? Ile ndio ilikuwa ulizo na tukaingia kwenye kufafanua ile ulizo ya ndugu yangu kakuwa basi tukapata maandiko mengi. Lakini sasa tena mwenzake akauliza baada ya kufuata hizo somo akauliza sasa ni kwa nini yale yafanyike? Je, ni amri za Mwenyezi Mungu ama ni mambo ya Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam peke yake? Hii ni mtume ndo alifundisha peke yake ama na wengine walifundisha? Sababu sisi tunafuata mitume wote. Tunafuata wakina Noa, Daudi, Ibrahimu, Isaka, Isaya na wengineo wote walikuja na neno moja, watu wa mabudu Mwenyezi Mungu. Hata Yesu alikuja akifundisha watu wamfanye nini? Wamwabudu Mwenyezi Mungu peke yake. Na hii kumwabudu Mwenyezi Mungu ikawa na utaratibu wa kumwabudu Mwenyezi Mungu. Kumwabudu Mwenyezi Mungu si kukaa juu ya makiti ama kutembea ama kucheza, kupiga mangoma, hapana, mule hamuna ibada ya nani? Ya Mwenyezi Mungu. Tunasema ibada ni kusimulia na nani? Na Mwenyezi Mungu. Na ina utaratibu wake, na utaratibu miongoni wa utaratibu wa ibada katika zile ibada walizofundisha mitume ni kutia paji la uso wako chini, unajinyenyekeza mbele ya Mwenyezi Mungu, unatia uso wako chini. tukasema hii ndio asili ya kuona wewe mwanadamu. Wakati unajibeba, unajigamba, unajifani, lakini jinyenyekeze, jione wewe kitu bure mbele ya Mwenyezi Mungu. Ni kama gisi unaona watu wanafanya katika ile maubatizo, wakati wanabatiza mtu sawa pastor, anabatiza president, kuona kama kweli amenyenyekea, watamuzamisha ndani ya maji na upresidenti wake anautia pembeni. Akikubali kunyenyekea na izamishwa ndani ya maji, asema huyu amefanya nini? Ametii. Yani amenyenyekea. Ile ilikuwa ni wakati wa Yohana Mbatizaji alikuwa anafanya ile kunyenyekea. Sasa tunasema kunyenyekea ni ile kujishusha mbele ya nani? Ya Mwenyezi Mungu. Mwako unajitia chini ya uwezo wa nani? Wa Mwenyezi Mungu. Mimi niko bure mbele ya nani? Wa Mwenyezi. Sasa ile sura yako ambayo unaipenda kitu, sura yako unaipenda sana, unaipaka mapudre, mavitu gani, mafuta nini, wakati unaitia chini pale unakuwa umefanya nini? Unajitia chini ya uwezo wa nani? Wa Mwenyezi Mungu. Na ndo tunasema ile ibada sio ibada ya viumbe wa nadamu peke yake, isipokuwa viumbe vyote vinamsujudia nani? Mwenyezi Mungu. Yo manyota, miezi, nini ambao Mungu aliumba, vyote vinamuinamia nani? Vinamsujudia Mwenyezi Mungu. Hata malaika wote wanafaa nini? Wana sura, lakini zile sura unazitia chini, wanamwabudu Mwenyezi Mungu. Ukiona katika kitabu cha mbele tuendelee, ukiona katika kitabu cha Ufunuo Yohana katika Biblia, utaona katika kitabu cha Ufunuo Yohana kipindi cha 7 mstari wa 18 nikifungua hapa tutasoma. Nasema hivi katika kitabu cha Ufunuo, tufatane katika usomi tuone asili gani inapatikana ama nini gani inapatikana kunako hili jambo ambalo niko na lisema. Nalo ni jambo gani? Hapa tukisomea katika hii Swahili ya Zanzibar, Swahili ya Zanzibar ambayo inaeleza ile Swahili sanifu, tukifungua katika kitabu cha Ufunuo wa Yohana kipindi cha 7 mstari wa 11 nasema hivi: na malaika wote walikuwa wakisimama pande zote za kile kiti cha enzi. Hapa ni mambo ambayo Yohana huyu mtumishi wa Yesu aliyaona katika Ufunuo, akaona malaika wote wanazunguka kiti cha nani? Kile kiti cha enzi cha Mwenyezi Mungu. Na za hao wazee wane na wale wenye uhai wane, nao wakaanguka kifudifudi mbele ya kile kiti cha enzi, wakamsujudia Mungu. Naona wale wote malaika walikuwa wanazunguka kile kiti cha enzi, wanafanya nini? Wanamsujudia Mungu. Maana ki wanafaa nini? Wanatia vichwa vyao wapi? Chini. Wakiinama wanatia vichwa vyao chini kwenye udongo, wanamsujudia nani? Mwenyezi Mungu, wakisema amin, baraka na utukufu na hekima na shukrani na heshima na uweza na nguvu zina Mungu wetu hata milele na milele, amin. Haya ni malaika wanafanya ile kazi, wanamuabudu nani? Mwenyezi Mungu. Sasa ukiona tena katika kile kitabu cha Ufunuo kipindi cha 15 mstari wa 4 unaona sasa wale ambao hawamfanyi hivi wanakuwa wanafanya nini katika wanadamu? Wanafanya makosa. Ukiona katika kitabu cha Ufunuo Yohana kipindi cha 15 mstari wa 4 nasema hivi: ni nani asiye kuabudu? Ni nani asiye kucha? Yani asiye kuabudu. Ee Bwana, na kulitukuza jina lako, kwa kuwa wewe peke yako umtakatifu. Unaona? Mtakatifu katika vitu vyote. Hakuna maki ilicho kitakatifu isipokuwa nani? Mwenyezi Mungu ndiye mtakatifu. Alianzisha kuumba viumbe vyote na vyote vitarudia kwake. Na ndo anasema hakuna, Mungu anasema kwa kuwa huyo anasema kwa kuwa wewe peke yako umtakatifu. Kwa maana mataifa yote watakuja na kusujudu mbele zako, kwa kuwa matendo yako ya haki yamekwisha kufunuliwa. Nasikia mataifa yote, wanadamu wote, mataifa yote ya ulimwengu watakuja wakitia vicha vyao chini wakikuabudu. Nasema namba ni 09 94 18 19 50. Kama message ziko naingia hapo, tuko na kwenda sawa sawa. Huyo anasema Mhm. Anasema assalamu, huyu anasema hivi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Al-Jabir fi Asuni Muislamu anasema kwa nini hawa hawapitake mbele ya mwenye iko anasali? Anasema kwa nini hawapitake mbele ya mwenye iko nasali? Na mwingine anauliza sasa ile kusali ilitoka wapi? Na sasa ile kusali ilitoka wapi? Na ya tatu mwingine anauliza nioneshe namna ya kusali yenu nyinyi wa Islam. Sawa sawa, maswali matatu yale yote inshallah yanafuatana, yanaingia katika hii tu. Huyo kwanza, huyo aliyeuliza huyu kuhusu kwa nini wapitake mbele ya mwenye kusali, ni kusema usipite mbele ya mwenye kusali. Yani mtu iko na abudu, iko na simulia na Mwenyezi Mungu, uko nasema iyaka na abudu wa iyaka na stain. Tena unatia, pengine umefikia kipindi umetia uso wako chini, unyenyekea mbele ya Mwenyezi Mungu, haistahili kupita mbele yake. Sababu ya nini? Utamtia wasiwasi. Kitu kinachopita mbele ya mtu mwenye kusali kinabadilisha mawazo ya mtu mwenye kusali. Ni yule anayepita mbele ya mwenye kusali, na yule mwenye kupita mbele ya mwenye kusali anakuwa ameingia, anatia wasiwasi katika mtu yule mwenye anafanya nini kwa nasali. Utakuja na vitukutuko vyako, unapita mbele yake, unafanya nini, kama ni michezo, kama ni nini, basi unakuwa unamharibia sala yake. Sala yako unafanya nini? Unaharibisha, utaingiza ile wasiwasi za ibilisi. Alladhi yuwaswisu fi suduri nas, yule anayetia wasiwasi katika nyoyo za watu. Wakati unapita pale na ibilisi anapata njia ya kutia wasiwasi katika fikra zako, utasema ah, mwenye anapita mbele yangu ni nani? Eh, ni mke wangu anapita, ama jamaa anapita, ama rafiki yangu anapita, ama mtu fulani ameingia. Sasa unapita mbele yake, unamwona haribisha nini sala yake, na unaona wewe unapata dhambi kubwa sana sababu umeharibisha sala ya mwenye kusali. Na yule mwenye kusali katika sunna Uislamu, usije asiharibishe sala yako, na usimtazame, unatiaka mbele, kama ni kunjia, kama ndani ya salo, kwenye haiko na moske, wala ndani ya moske, unatia mbele yako, na yule mwaneza pita, unatia kitu, kama utatia kiti, kama utatia telefone yako, kama utatia nguo yako, kama utatia mbele ya mwenye aneza pita mbele yako, unakitia pale na kuwa kinga kusudi shetani asipate moyo kuingilia pale. Unatia kama kuna telefoni, unatia mbele ya kunyuta sujudia, unatia tena, unasogeza mbele kidogo, pale unakuwa umebarei wasiwasi zote zinazofanya nini zinaweza katokea, na unakuwa umekinga sala yako. Na ule mwenye atapita atakuwa hana tena makosa, atapita na pita haina tatizo, sababu kupita katika ile kare yenyewe umejitilia kare ya kusalia, ile kare umejitilia kitu mbele yako, inaonekana pale ndio mwisho wako wa nini, wa fikra yako. Na wewe mwenye kusali hautaangalia angalia nani anapita mbele yako, wewe utaangalia pale pale ambapo utasujudia, ndio utakuwa unatazama. Usiangalie goshe droite, juu, chini, pembeni, utakuwa umecheza katika nini katika sala yako, ewe ndugu Muislamu. Hapana, angalia chini, pembeni, juu, nani anapita, nani anafanya. Hapana, waangalia katika utaratibu wa kusali, ni kuangalia pale ambapo utasujudia, ambapo utatia uso wako chini, pale ndo utatazama. Na pale sababu umeingia katika unyenyekevu wa kumnyenyekea Mwenyezi Mungu, pale ndo utatazama, usitoa wasiwasi katika mambo ya nini ya kiulimwengu. Sasa ndio hii tunasema katika Qur'ani, Mwenyezi Mungu anatuambia katika mambo ya kusujudu. Nimeleta ufunuo wa Yohana kipindi cha 15 mstari wa 4, ya kuonesha jinsi mataifa yote yatakuja mbele ya Mwenyezi Mungu wanafanya nini, wanasujudu, wanatia vichwa vyao chini mbele ya nani, ya Mwenyezi Mungu. Na katika ile ufunuo 7:11 inaonesha kuwa malaika nao wanafanya nini, wanafiko na sura za mzuri tena sana, za safi, za kuangara, waliumbiwa na nuru, wao ni mwangaza. Waliumbiwa na nuru, akipita tu ni nuru inawaka. Sasa wale ile nuru yao naitia chini, wanaabudu nani? Wanamwabudu Mwenyezi Mungu. Hasa ukiona katika Qur'ani surati sura ya 48, sura ya 48, sura ya 48 mstari wa 22:8. Maki 48:28 ndani ya Qur'an ni sura ya 48, 48, yani 48 aya ya 29 ama ya VNF ya 29. Mwenyezi Mungu anasema hivi, utukumbusha hizi habari ambazo niko nazisema hapa. Mwenyezi Mungu anasema Muhammadun Rasulullah, Muhammadi, yani tafsiri yake ni Muhammadi ni mtume wa Mwenyezi Mungu. Waladhina maahu ashidau ala al-kufar, na hao ambao wako pamoja na yule mtume Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wana sifa, wana nguvu, wana utukufu mbele ya nini, ya wale ambao hawamuamini Mwenyezi Mungu. Utawaona
1: ruhama ubainahum, utaona wanahurumiana wao kwa wao kwa sana, kwa kufani wanasali, wanahurumiana, wanainama pamoja. Tarahum warukaan sujadan, utawaona wanafanya nini, wanaruku pamoja, wanainama pamoja na wanasujudu pamoja. Utawaona wale watu ambao wanamfuata Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika hizo huruma ambao wanahurumiana, utawaona wanainama, wanake wanapiga haraka, wanainama pamoja sujadan, na wanamsujudia nani, Mwenyezi Mungu pamoja. Yabtahuna fadlan minallahi, wanatafuta fadhila kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Waridhwanan, na radhi ya nani, ya Mwenyezi Mungu, kukubaliwa na nani, na Mwenyezi Mungu. Wakati wanafanya, wanainama kwa pamoja, wanarukuu kwa pamoja, wanatafuta fadhila kutoka kwa Mwenyezi Mungu na radhi ya Mwenyezi Mungu. Tawaona simahum fi wujuhihim, Mwenyezi Mungu anasema alama zao utazikuta kwenye nyuso zao. Min athari sujud, kwenye nini, ile athari ya kusujudu. Taona katika vichwa vyao kuna ile athari, ama kitu fulani, kuna huyu anasujudia nani, Mwenyezi Mungu. Kisha Mungu anasema dhalika mathaluhum, hakika huu ndio mfano wao wa wale watu fi Taurat, utaona katika Taurat ile mfano wa kuinama pamoja, wanarukuu pamoja, wanafanya yote kwa pamoja, utaona katika Taurat. Wa mathalahu fil injil, na utakuta huo mfano huo katika nini, katika injili, katika injili ya Bwana Yesu, injili aliyopewa Yesu, utakuta ule mfano wa watu kuinama pamoja, kurukuu pamoja, utaukuta katika nani, ya vile vitabu vilivyotangulia. Mfano moja tunawapatia katika kitabu cha Biblia, ambao Mwenyezi anasema utaona mfano wao katika Taurati, injili, Zaburi, ile mfano utaona. Na ndo taona katika hapa kipindi cha Nehemia, katika wakati wa Nehemia, unaona wakati wa Nehemia naye alifanya mambo kama haya. Tusome katika hicho kipindi, kitabu cha Nehemia Witisang, nasema nini, kitabu cha Nehemia kipindi cha 8 mstari wa 5, Witisang nasema hivi, kufatana ile aya Qur'an usema wale ambao wanamfuata Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam, utawaona mfano wao katika Taurat, Injili na Zaburi, wakiinama pamoja, wakitia vichwa vyao chini pamoja, wakimsujudia nani, Mwenyezi Mungu. Anasema huo ndio mfano katika Taurat na Injili na Zaburi na vitabu vingine, utaona. Ndio maana nimekupatia kitabu cha Nehemia kipindi cha 8 mstari wa 5, ndugu yangu, utasoma. Anasema Ezra akafungua kitabu machoni pa watu wote, maana alikuwa juu ya watu wote. Na hapo alipofungua kitabu, watu wote walisimama. Kisha baadaye Ezra akamhimidi Bwana. Maki Ezra akasema Allahu Akbar, anamtukuza nani, Mwenyezi Mungu. Akaleta sauti akasema Allahu Akbar, anamhimidi nani, Mwenyezi Mungu. Ndio hamdan, kumhimidi Mwenyezi Mungu kusema Allahu Akbar. Maana yake alisema Allahu Akbar kwa lugha yao kule. Akasema Mungu mkuu, yani tafsiri yake akasema Mungu mkuu, na sisi katika Kiarabu tunasema Allahu Akbar, Mungu mkuu. Kisha na watu wote wakaitika amin amin. Je, huyu Muislamu si tunafanya hayo pamoja na kuinua mikono yao? Kisha wakainama vichwa vyao, yaani wanainamishwa vichwa vyao, wakamsujudu Bwana kifudifudi hata inji. Yaani wanamtia vichwa vyao kifudifudi hata inji. Sura inagusa chini kwenye udongo. Pale ndo wale watu walifanya vile. Ndio Mungu anasema wale ni mfano katika Taurati, Injili, Zaburi. Na ndio vile sisi Waislamu hatuigi, hatulete mapya, isipokuwa yale aliyokuja nao Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ni yale ambayo yanapatikana katika vitabu vyote ambavyo vilifanya nini, vina tangulia. Sasa anasema huyu naye anauliza, anaingiza message. Anaingiza message ni some kwa taratibu, inasema hivi. Inasema anasema asa utapata nini kwa kutia kichwa chini? Anasema utapata nini kwa kutia kichwa chini? Utapata thawabu mbele ya Mwenyezi Mungu, utakuwa umepata heshima mbele ya Mwenyezi Mungu. Sasa anasema wanafanya vile wale Waislamu kwa kufanya nini? Kutafuta heshima, kutafuta kumshukuru nani, Mwenyezi Mungu. Kisha Mwenyezi Mungu anawapatia thawabu. ndio tumesema anasema utapata nini kunako kumfanya vile. Anasema wale wanaotia vichwa yao chini ya butahu na fadhila mina lai, wanatafuta fadhila kutoka kwa Mwenyezi Mungu wa Ridhwan, kisha na kuridhiwa na Mwenyezi Mungu. Faida utakayopata ni kuridhiwa na Mwenyezi Mungu, atafanya hawa ndio watu wangu wanao niabudu. Ndio faida kubwa iko pale. Kama waofanye vile ndugu yangu wako pembeni, itakuwa basi haujawa katika ukamilifu wa kumjua Mungu. Yani kumjua Mungu, nyenyekea kwanza katika kumtafuta Mwenyezi Mungu. Sasa hapa tunasoma masahili katika kusujudu inakuwa na mapengele vingi sana. Kuna kusujudu kutia uso chini kwa kuomba dua, yani kuomba Mwenyezi Mungu maombi. Unakuwa na shida na tatizo, magonjwa, sijue vitu gani, vishawishi, matatizo ya kila aina. Ukitia uso wako chini, unasujudu kwenye udongo, maana kwenye msala, unatia msala wako, unatia uso wako chini, kisha unamulilia Mwenyezi Mungu. Hii itakuwa ni sajida ya kufanya nini? Ya kumuomba Mwenyezi Mungu. Unamuomba Mwenyezi Mungu. Kutakuwa ya sajida pili kushukuru neema za Mwenyezi Mungu. Mungu amekupatia mtoto, Mungu amekupatia mali kidogo, Mungu amekupatia uwezo, ulienda salama na urudia salama. Mungu alikufanyia kila kitu ambacho unakifurahia, ambacho kimefika mbele yako. Kama uko mwanaume, kijana, umeoa, ukishaoa unaingiza mke kunyumba, unasujudu na mshukuru Mwenyezi Mungu. Kama nawe ni mke msichana, umeolewa, umeingia katika unyumba, na unafanya nini? Unashukuru Mwenyezi Mungu, unatia uso wako chini, umepata neema, ni kitu fulani ambacho umekipata, unashukuru nacho Mwenyezi Mungu. Sasa kumshukuru Mwenyezi Mungu kunakuwa sijida kumshukuru Mwenyezi Mungu. Unatia uso wako chini, unamshukuru Mwenyezi Mungu. Eh? Kunako mambo ya kusujudu, tena mtu anasujudu kwa kusoma nini? Kwa kuomba msamaha. Amefanya madhambi, matatizo, dhambi kubwa nini? Anaona basi anatubu mbele ya Mwenyezi Mungu, kisha anatia uso wake chini na inama, sitarudia tena kosa hii, ananyenyekea. Kutakuwa nyingine kusujudu, pengine ni kusoma Qur'an. Unafika fasi ambayo aya nasema watu wasujudu, watu waamrishwe kusujudu. Ufika katika aya za Qur'an huko nasoma, unafika fasi wanaandika sajida. Sujudu pale unaweza mnafika kusajida titilao. Nimefika kuteka sajida kufanya ya usomi wa Qur'an, unasujudu. Kama hautaomba dua lakini unasujudu kwa fani, sababu Mungu ndo ameleza ile historia ya kusujudu. Na yote tuletee kwanza maverse kidogo kidogo, kusudi watu wafanye nini, waweze kufahamu hii namna ine kwanza ya kusujudu. Na kusujudu ya mwisho, ya kusujudu ya mwisho ni kusujudu ya ibada, yani ya sala, kumwabudu sasa Mwenyezi Mungu. Hizi zingine zote ni za sunna, ni za kupendea, lakini ya wajibu yenye kurura na amri kubwa ni ya kumwabudu nani? Mwenyezi Mungu. Hizi zingine za kuomba dua ni wewe mwenyewe ukipenda na muomba Mwenyezi Mungu dua. Ukishukuru unashukuru Mwenyezi Mungu, ukishukuru Mungu anakulipa na kupatia malipo. Ukiomba msamaha kwa Mwenyezi Mungu, hii unasujudu na muomba msamaha, hii ni yako uone ambapo. Lakini ambao Mwenyezi Mungu tena anatia mkazo ni ile wakati unafanya nini? Unasali. Hapa nasema ingine ulizo inaingia hapa. Tuko kipindi kia maulizo na kupata majibu. Huyu ndugu anauliza hivi, kuna naruka ruka, pole sana. Kwa nini? Anasema asante kwa kipindi chehe. Qurani na Bible inakatala masturbation. Inakataza masturbation. Masturbation inakataza. Kama inakatala, nipe hukumu ya kujiponyeza. Kujiponyeta. Basi sikie nini ya unasema hapa. Ya kuji hukumu ya kujiponyeza, kama kujipongeza, kama kufani boss. Uandike pale tena vizuri, ama unaweza ita mwako voice msa tunakujibu. Hii masturbation katika Uislamu na katika Biblia nakataza, ndio nasema nakataza. Hii masturbation ni kufanya nini? Unajitoa wewe mwenyewe sperm, unakamata savo, unaji nani nani, unajikokota kokota sperm zinatoka. Hii nakataza sana. Unakamata vitu vingine vingine. Kwa nini kufanya vitu sawa hii? Mungu aliwaambia kwenye unaweza fanya, unaweza jitulizia. Ukuwe mwanamusika, ukuwe mkijana, kwa kwa kujitulizia, kwa kujitulia ni kuingia katika sheria ya Mwenyezi Mungu. Oweni, oleweni. Unaolewa ama unaoa, ndo dawa yote ile. Kwenda oa, kwenda oa. Hapana, ile vitu unasema pale ile vitakuingiza katika shida na utapata matatizo mengi ya magonjwa katika ile unaweza fanya. Wanawake wanaifanya na wanaume wanaifanya. Wanawake wanaifanya kabisa, unaonajiingiza kitu nini ba, vile vitu sitaza kubisimulia hapa mbele ya radio, lakini ile kabisa unasema pale ni makosa, ni zambi kubwa na unajiletea hasara kubwa mbele ya Mwenyezi Mungu, na hizo sperme ambazo unazipoteza poteza zitakuja zinakudai ulizitolea nini. Zile zina kazi, Mungu alizitia zina kazi. Zina kazi mbele ya Mwenyezi Mungu, utatoka utaulizwa kazi ufanya ni ile kujifanya vitu sawa vile. Hapana, hii ni katazo kubwa sana na nitakujibu tu. Kama uko na mega utaniita, tunaingia kwenye connection mimi na wewe, tunasimulia makatazo yenyewe pale na shida ambazo unaweza kupata ambazo siwezi kazieleza hapa kwenye radio, na yale makatazo yako mengi sana. Sawa ndugu yangu, nasema una nasema anasema endelea kutujulisha, endelea kutufundisha ile yenye uko unasema, endelea kutufundisha kwa sababu tunashangalaka kuona Muislamu anatia kichwa chini hivi chini kuma moske na kuma njia anatia kuma nyumba anatia kichwa vile chini. Aksandi kutu elewesha. Sawa sawa, na mimi nashukuru na mimi nasema aksandi kwa kufuatilia. Basi sawa, kipindi kiko naendelea, nasema namba ni 09 94 18 19 50, 09 94 18 19 50. Sasa nasema katika kusujudu kutia uso chini, kuna wakati unamuomba Mwenyezi Mungu matatizo na ukujia matatizo yenyewe, unashindwa kufanya nini, kuitia kwenye balasi, unashindwa mbele nyuma wapi, utafanya nini? Unasujudu mbele ya Mwenyezi Mungu, kisha Mungu unaona, unasimulia na Mwenyezi Mungu, ndio wasiliana kusimulia, unaanza jinyenyekeza sana. Ona kadiri Nabii Musa alayhi salam alipopata na matatizo akafanya nini, akajinyenyekeza kwa Mwenyezi Mungu. Kifungua katika kitabu cha wakati unamomba Mwenyezi Mungu dua, maombi makali mbele ya Mwenyezi Mungu, unatia uso wako chini, unasujudu, unamomba Mwenyezi Mungu ili akuondolee matatizo. Ukiona katika kitabu cha sababu nasema nasomea katika vitabu vyote viwili, hii aya iko ndani ya Qur'ani, lakini nasomea kwa Biblia sababu nafuata Biblia sana. Ukiona katika kitabu cha Kutoka kipindi cha 13:34 mstari wa 8-9, naona Musa alifanya nini wakati alipomwomba Mwenyezi Mungu. Anasema Musa akafanya karaka, nasoma kitabu cha Kutoka chapitre 34 verse 8 verse, nasema hivi: Musa akafanya karaka, akainamisha kichwa chake hata inji, akasujudu. Unaona, ile kusujudu ni kuinamisha kichwa chako, unakitia chini, unasujudu. Kama hujafanya vile, bado hujawa mnyenyekevu. Unasema Uislamu ni kunyenyekea mbele ya nani? Ya Mwenyezi Mungu. Ndio kunyenyekea. Sasa Musa akafanya karaka, yani akainama, akainamisha kichwa chake hata inji, akasujudu, kisha akasema ikiwa sasa nimepata neema mbele yako, Mungu Bwana, na kuomba Bwana uende katikati yetu, maana ni watu wenye shingo ngumu, ukatusamehe uovu wetu na zambi yetu, ukatutwawe tuwe urithi wako. Unaya naomba, nasema nimepata neema kwanza mbele yako, kisha anasema wakati anaomba Mwenyezi Mungu, ikiwa nimepata hii neema, enda mbele yetu, katikati yetu. Hakika hawa watu wana shingo ngumu sana, hawakubali kusujudu. Na kweli kuna watu wengi kumwambia asujudu, anaona kabisa shingo inakuwa kali, haweza kaipinda. Ngoja siku hukumu iko pale, Mungu atakuuliza kwa nini hii shingo kwa naipinda, unainamia unalala, unafaa nini, unainama, unafaa kila kitu, lakini unashindwa kumsujudia Mwenyezi Mungu. Mungu anasema naomba Mungu, enda katikati yetu, uregeze nyoyo zao, wawe na shingo yenye kufanya kuinama kukuabudu Mwenyezi Mungu, kisha fanya nini, samehe makosa yetu. Vile vile ukiona katika shida, wakati ilifikia Bwana Yesu alayhi salamu, Isa bin Maryam, Yesu mwana wa Maryam, Mwana Maria alipofikiwa na matatizo alifanya nini mbele aombe Mwenyezi Mungu. Ukiona katika kipindi cha Mathayo, injili aliyoandika Mathayo, ukiona kipindi cha 12:6 mstari wa 13:8 ama 13:6, tuanzie 13:6 nasema hivi. Mathayo 26:36 nasema hivi mpaka 39. Kisha nasema hivi: kisha Yesu akaenda pamoja nao mpaka bustani itwayo Gethsemane. Hapa ni Yesu ameingia na matatizo. Akaenda na wanafuasi wake wale kwa Mathayo, Yohana na wengineo, bila Marko hapana, na wengineo bila na Luka. Luka hakuwa katika wale wafuasi wa ambao wanatajwa wafuasi wa Yesu. Lakini wafuasi wa Yesu wanajulikana 12, Marko na Luka hawako ndani. Anasema kisha Yesu akaenda pamoja nao mpaka bustani itwayo Gethsemane. Akawaambia wanafunzi wake, ketini hapa hata niende kule nikaombe. Akachukua Petro na wale wana wawili wa Zebedayo, akaanza kuhuzunika na kusononeka sana na kujuta. Yani akajuta, akasononeka, akashangaa, ana matatizo anakuwa mbele yake. Hapa anatafuta kukamatwa au wawe. Sasa ndo anaanza kusononeka na kunini na kuomba. 38 nasema ndipo akawaambia, roho yangu ina huzuni nyingi kiasi cha kufa. Kaeni hapa mkeshe pamoja nami. Kisha 39 nasema akaendelea mbele kidogo, akaanguka kifudifudi. Yona akatia uso wake chini kifudifudi. Baada kuona na sononeka na matatizo, akatia uso wake chini. Huyu ni Yesu anafanya ile. Sasa wewe ndugu yangu Mkristo unafanya hii? Unafanya hii? Wewe unapiga ndo mangoma sasa unamomba Mungu? Hapana. Mangoma haipigi wake sasa kumomba Mungu, hapana. Piga ngoma tu niko namuomba Mungu, niko nasali. Hii ni kinyume. Ona Yesu anatia uso wake chini. Akaomba akisema, Baba yangu, ikiwezekana kikombe hiki kiniepuke, walakini si kama nitakavyo mimi bali kama utakavyo wewe. Unaona ile story inaendelea mpaka chini pale, lakini tunatafuta pale Yesu anaomba Mungu, anatia uso wake wapi? Chini, anamwabudu Mwenyezi Mungu. Sasa ukiendelea kidogo nenda na katika nisema nao kuna kumshukuru Mwenyezi Mungu. Nashukuru, napata neema, kitu fulani kinakufurahisha. Unafanya nini unamshukuru Mwenyezi Mungu? Ukiona katika Yosua, kipindi cha Yosua, alimshukuru sana Mwenyezi Mungu alipopata ushindi mbele ya maadui ya Mungu, alipomletea mtu akumsaidia. Soma katika kitabu cha Yosua, kipindi cha 5, kipindi cha 5 vile vile kabisa, mstari wa 14 inasema hivi. Yoshua 5:14 nasema hivi. Joshua anasema, ikawa hapo Yoshua alipokuwa karibu na muji wa Yeriko, akavua macho yake na kuangalia. Hapa naanza nimesema Yoshua 5:13 nasoma na 14 na 14 mpaka 15. Hapa nasema ikawa hapo Yoshua alipokuwa karibu na muji wa Yeriko, hapa ndio kwenye mapambano, akavua macho yake na kuangalia, na tazama mtu mume amesimama kumkabili mbele yake. Huyu Yoshua wanaenda kwenye mapambano, maadui kukimbiza maadui wasije wakawavamia, wasije wakatese umuji nini. Huyu Yoshua na watu wake na jeshi lake, akamwona mtu anasimama mbele yake, akasema, naye alikuwa na upanga wazi mkononi mwake. Yoshua akamwendea akamwambia, je, wewe upande wetu ama upande wa adui zetu? Akasema, wewe mtu mkubwa hivi unaangaa unafanya, wewe kumpande wetu ama kupande adui zetu wale? Yule akasema, katoreza akasema, akasema yule mtu akasema, la, lakini nimekuja sasa, mimi ni amiri wa jeshi la Bwana. Akasema, mimi ni malaika, maki niko amiri wa jeshi la nani? La Mungu. Yani ule kamanda wa jeshi la Mungu. Katika malaika, Mungu akawatumia malaika wawasaidie wale wa Yoshua kukipiza maadui. Sasa akasema, mimi ndo kamanda wale malaika. Yoshua aliposikia akaporomoka kiuso uso hata inji, yani akasujudu mpaka chini. Naye akasujudu akamsema, akamuuliza, Bwana wangu, waniambia nini mimi mtumishi wako? Unaona, hii anashukuru kupata ile msaada kutoka kwa nani? Kwa nini ukipata kitu kina cha kushukuria? Pengine umenunua moto, gari, umenunua fuso, kushukuru Mwenyezi Mungu si kuenda kufanya vitu mingi mingi, tia uso wako chini, mshukuru sana Mwenyezi Mungu. Hii unakuwa umefanya katika ibada za Mwenyezi Mungu. Kwa sasa kuna kuomba nini msamaha? Wakati unafanya ile kosa, ulifanya mazambi, vitu gani, unakwenda kumuomba Mwenyezi Mungu kwa kutia uso wako chini, ukiona hii ilifanywa vile vile na wale watu wa Nabii Musa alayhi salamu. Ukiona katika kitabu cha Hesabu, Hesabu says, Hesabu, kitabu cha Hesabu says, mstari wa kumi, Hesabu, kuna kitabu cha Hesabu 16:22 inasema hivi, anasema kisha Bwana akanena na Musa na Haruni, kisha Bwana akanena na Musa na Haruni na kuambia, jitengeni nyinyi mkaondoke katika mkutano huu ili nipate kuangamiza mara moja. Walifanya mazambi, Mungu anafanya nini? Anataka kuangamiza. Na waliporomoka kifudifudi, wakasema, Mungu wa roho za wenye mwili wote, je, mtu mmoja atafanya zambi nawe utaukasirikia mkutano wote? Naona hapa wanafanya nini? Wanaomba msamaha kwa nani? Kwa Mwenyezi Mungu. Sasa hii ndio kisomo, anasema jameni, wakati unaona Muislamu ametia uso wake chini anaabudu, usione anafanya maji, usione anafanya nini, wewe jua anafanya nini, anamuelezea, anasimulia na nani? Na Mwenyezi Mungu. Hapa nasema tena huyu anauliza, sema hapa kumisha, sema ni explique jihadi baba. Anasema ni mwesplike jihadi. Jihadi si kama gisi munaelewa. Jihadi ni juhudi katika dini ya, katika kupigania nafsi yako. Nafsi yako nataka ufanya maasi, kitu gani unafanya, unaiziwia. Hii ndo jihadi ambayo tunabakia nayo. Ile jihadi ya zamani, ile ya kule mbele, ni ile ambayo maadui wanakuja kuwatake Nabi Muhammadi na wafuasi wake, usidi wawaangamize, wawamalize. Sasa wanajihami, wanafanya wanajihami, wanajitolea wao wote kusema tukimbize maadui. Wafanya nini? Wanakuja kutaka kutukuteketeza. Ile ndio ilikuwa inaita jihadi kwa wakati ule, wakati maadui wanawakujia ili wawaangamize, na wanajihami, wanajihami, wanafanya tekeleza kutuwarudisha hawa maadui. Kama gisi tunatoka kusoma katika Yoshua 5:13, kama ulinifuata vizuri, hii ilikuwa ni jihadi ambayo Yoshua alifanya kusudi kukimbiza wale maadui ambao wanafanya nini, wanataka kuja kuwateketeza. Ilianzia kule kwa Yoshua, kwa wa Musa, kwa wengine. Wakati wanataka kuja kuwateketeza, kuwaharibu, wao wanafanya, wanajihami na kuandaa jihadi. Sasa ambao tuko nao katika ni jihadi nafsi yenyewe, tunabakia nao hapa sasa hivi kabisa. Pigana na nafsi yako na kuamrisha ufanye nini? Ufanye maasi, kunywa pombe, zina, vitu gani, nini? Hii pigana na nafsi yako, ile ndo nini? Jihadi. Jihadi ingine katika Uislamu, jihadi kupiga nini, kusukuma Uislamu wako mbele kwa mali yako. Mali yako, unajenga misikiti, unatoa somesha watu Uislamu, unasomesha watu madrasa. Hii unafanya nini? Unafanya kazi ya Mungu. Maana jihadi ni kufanya kazi ya Mungu ambayo itapeleka mambo ya Mungu ifanye nini, iende mbele. Jihadi si kusema ni kupigana, kuuana, kufanya, hapana. Ile hapana kabisa. Na unemelewa vibaya. Jihadi ni kusema pigana kwanza na nafsi yako, ipiganishe nafsi yako, ifate mnamni mambo mazuri. Na utaona kule katika hata mambo ya Biblia kule utakwambia, vita vitakatifu, pigana na nafsi yako. Kuna kwa vita vitakatifu, pigana na nafsi yako, kie kwenye mstari, sababu nafsi kila mara inaamrisha mtu afanye makosa. Na kwambia ya pili ni kufanya nini? Ni kutoa sawa mali yako, nguvu zako, kitu wako, akili, kwa kutembeza dini ya Mwenyezi Mungu mbele. Na jengea hapa watu kilalo kusudi watu wapite mzuri, waende waweze kumwabudu. Unajenga ile kilalo ambapo unafanya ile, unafanya sadaka ambayo ndani yake mnajali, sababu watu watapita pale, wanaenda kwenako kazi zao. Unajenga msikiti ama unatoa sadaka kusaidia mayatima. Hii ni jihadi, imo ndani ya nini? Ya mambo ya kujitolea kunako masadaka, kusukuma dini ya Mwenyezi Mungu mbele. Sasa nakwambia, tumesoma Yoshua 5:13 mpaka 14:15. Inaona Yoshua alikuwa kwenye ile jihadi. Maana alikuwa anapigana na maadui anataka kuja kumshambulia. Sasa jihadi ni kujihami kunako wale ambao maadui wanakuja kuwatake. Jihadi si kwenda wewe kuatake, hapana, pale unapita kinyume. Wewe kwenda atake watu wako hivi, unaenda atake ile haiko haiku jihadi. Jihadi ni kusema wewe unapigana na wale ambao wanataka kukuangamiza wewe, sasa unawarudisha nyuma. Wasifanye nini? Wasikuangamize wewe, wasikuangamize wewe ama wasiangamize dini yako. Na wewe peke unapaswa jifanyia bandia na ingia kunyumba yako bie kwako. Jihami, fanye ile kazi unaona faili juhudi. Ile ndio kujihami. Bandia sikupige, sikufanye nini? Fanya kinga ya kumrudisha na kumfikiza, kumtoa katika nini? Katika kila anachofanya nini nataka cha kukumaliza. Sasa hii ndio tumesoma ile Yoshua 5:13. Ona gisi Mungu alitumia ule Yoshua namna kujihami na kukimbiza hao maadui waliokuwa mbele yake. Hii ndio jihadi. Na jihadi kumbe nakwambia ni jihadi nafsi. Nafsi yako itie katika mustari, pigana na wewe na nafsi yako. Hii ndio tunabaki nao kubwa sana. Iwe unapenda unywe pombe, lakini pigana na nafsi yako usifanye nini? Isikunywe pombe. Unapenda uibe, pigana na nafsi yako usifanye nini? Isiibe. Ile ndio inaitwa unakuwa umeenda katika nini? Katika utaratibu. Ya mwisho hapa nauliza hivi, napenda kujua Uislamu mzuri. Sikujua Uislamu mzuri, fika pale kumosikia brari kwa mashehe, kwa pale watakuonesha Uislamu mzuri sana, na utauliza kila unachokipata. Utafika pale utakuta mashehe wako pale, utauliza biro kwa pale, ofisi kwa pale, hata representa ya mashehe ya watu gani kwa pale, watakujulisha Uislamu mzuri. Sababu hapa tunakuwa na kipindi kidogo sana, hawezi ukaweza kujua Uislamu vizuri. Lakini Uislamu kujua vizuri, shukia pale chini. Uislamu unashimama katika nguzo tano. Ya kwanza ni kushuhudia kuwa hapana Mungu mwingine isipokuwa Mwenyezi Mungu, na kujua kuwa Mtume Muhammad ni mtume wa Mwenyezi Mungu, ama Yesu mtume wa Mwenyezi Mungu, ama Musa mtume wa Mwenyezi Mungu. Ya pili ndani yake ni kusimamisha sala. Hii ndio Uislamu. Ya tatu unatoa zaka, unasaidiana katika matatizo. Hii kutoa zaka, hii ni katika nguzo ya tatu katika Uislamu. Ya ino ni wasomu Ramadhani, unafunga mwezi Ramadhani. Katika kujua Uislamu, unafunga mwezi Ramadhani, wa Hijjul Bait na kufanya hija, unanofaa pelerinaj. Hii inakuwa katika kufahamu Uislamu vizuri. Sasa kufahamu Uislamu vizuri hautaufahamu katika hizi dakika mbili tatu kama, lakini kwenye masikio anakuwa amefahamu, anaweza akaenda akafika pale, watamuexplique kwa urefu. Na kama ni kuingia katika Uislamu, wewe ni kushuhudia kuwa hapana mola mwingine apasiye kuabudu kwa isipokuwa Mwenyezi Mungu. Sawa sawa, hii ndugu yangu utashuka pale upate maexplication kuhusu Uislamu. Tukua kipindi cha ine sema kuna kusujudu kwa usomi wa Qur'an. Yani uko nasoma Qur'an, sasa hizi verses ziko hapa mbele yangu, mko ndani yake verses za kusujudu. Sasa unafika katika fazi wanaandika sujudu. Wanaandika sujudu kama ukiona katika sura ya 19:6. Sura ya 19:6. 19:6. 19:6. 19:6 aya ya 19:6, tusome kwanza kidogo tuone aya ya kusujudu. Aya nonansis, Qur'an nonansis. Bwana nalukaruka. Na kipindi kinatafika mwisho na sijapata nonansis. Bosawa, nipata nonantron, nonankatre, nonansis hapa. Nona sisi nasema hivi, surati Alaq, aya ya mwisho katika surati Alaq ni aya 19, nasema hivi. Hapa huyu mtume alikuwa anasumbuliwa sana na makafiri maadui wa Uislamu. Kisha Mwenyezi Mungu akasema usiwati wale, kala la tutu'uhu wasjudu waqtaribi. Anasema sivyo, usiwati wale, bali sujudu na uwe karibu na Mungu wako. Anasema usiwati wale ambao wanataka kutoa katika Uislamu, wanakuletea mauchafu, kukutia matatizo wewe Nabii Muhammad, usiwati, lakini wewe sujudu na ufanye nini, na ujikurubishe mbele ya Mwenyezi Mungu. Utaona hasa pale wanakuandia, wanatia kaneno sujudu, maana kale kaneno sema kaneno sujudu, na wewe pima, jinyenyekea, usujudu mbele ya Mwenyezi Mungu. Na aya nyingi karibu 100 na ambazo ziko ndani yake, karibu 70 na ambazo ziko ndani yake. Nini? Kusujudu. Sema kaneno sujudu, na wewe pima, jinyenyekea, usujudu mbele ya Mwenyezi Mungu. Na aya nyingi

Ate katika siku inayokuja jua nini moske iko divise par deux, kipande ya wanaume na kipande ya wanawake. Hapa kipindi kinafika mwisho kabisa. Mimi mbele ya mikrofoni ni Musa Saidi Kisaka nikiwageni nikisema asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Namba ni 09 94 18 19 50 09 94 18 19 50. Muendelee kuandika maswali yenu, na wale ambao wako na megawa ite tutawasiliana katika WhatsApp inshallah.

0: RVH, c'est notre radio préférée.
1: RVH,
2: c'est votre radio préférée.
3: RVH, il est très exactement 9h55.
4: Habari za mahali.
5: Habari za mahali ni kipindi cha habari za maisha yetu, za kiutu, siku kwa siku, ndani ya mji wa Beni na mtaa, Lubero na Butembo.
4: Habari za mahali
5: ni kipindi kinacholetwa kwenu na INPC Nord Kivu kwa udhamini wa shirika la Benevolencia.
4: Kila siku fata kipindi habari za mahali
5: kwenye redio yako.
6: Hii ni taarifa ya kibinadamu, habari za mahali. Mpendwa msikilizaji, na kukaribisha mara tena kutufuata. Mtangazaji ni mimi Chantal Kashi.
7: Kila siku fuata kipindi
8: habari za mahali
7: kwenye redio yako uipendayo.
6: Habari kamili. Tuanze hapa mjini Beni ambako idadi kubwa ya wanafunzi inafanya iwe vigumu kwa watoto waliokimbia kuendelea na masomo katika shule nyingi za serikali mjini Beni. Katika madarasa ambayo tayari yana wanafunzi wengi, kuwasili kwa watoto hawa kunafanya idadi ya wanafunzi kuwa kubwa zaidi. Kwa wazazi waliokimbia ambao wanakutana na matatizo mengi, hasa kukosa uwezo wa kupata mahitaji ya shule kwa watoto wao, kupeleka watoto shuleni imekuwa changamoto. Kwa hali hii, shirika la APROFEC RDC linaendelea kuwajumuisha wazazi kuhusu umuhimu wa kuendelea peleka watoto wao shuleni. Tufate ripoti yake Juri ya Mirei.
9: Katika shule ya msingi Mabakanga, watoto waliohamishwa wanakaribishwa licha ya idadi kubwa ya wanafunzi madarasani. Ili kusajilishwa, wanapashwa kuwasilisha cheti lililotolewa na wasimamizi wa msingi kutibibisha hali yao ya uhamishaji. Muke Shabani, mkurugenzi wa shule Mabakanga.
10: Ujio wa watoto wakimbizi tunawashughulikia kwa usaha. Wanakuja bila vyeti vya shule, tunawapokea na tunaomba wanaowalea watafute hati zao za uthibitisho ambazo zinahamishwa baada ya kuandikisha shuleni.
9: Kwa watoto hawa, kupata njia ya kurudi shuleni baada ya uhamishaji sio rahisi kila wakati. Wengine kufika bila sara, bila daftari na kwa miezi kadhaa ya usumbufu ya shule, hali ambayo inatatiza ujifunzaji yao na ushirikiano wao na wanafunzi wengine. Mwanafunzi huyu anashuhudia.
11: Tunikala hapa Beni kufamilie mayu. Ndio tunapenda mtusaidie, hatuna mwae ya kutusomesha, ya kuuza mavitu za masomo, mauniforme, makae. Ndio tunapenda mtusaidie, niko na duza, niko vile na badogo wangu.
9: Kwa upande wao, wazazi waliohamishwa wanakabili matatizo mengi katika kutimiza mahitaji ya elimu ya watoto wao. Ni katika mkataba huu ambapo shirika lisilo ya serikali la APROFEC DRC uendeshaji vipindi vya uhamishaji ili kuhimiza familia kuwaweka watoto shuleni. Sara Visando, afisa ulinzi katika APROFEC DRC.
12: Kuonesha wazazi umuhimu ya kushindikiza mtoto wakati anaenda kumasomo. Watoto wakimbizi wengi hawapata gisi ya kuweza kurudia kwa masomo. Kisi unayua wakati uko mkimbizi unatia magumu mbalimbali mbali. Pesa haiko na makondisyo ziko zinaombewa juu ya mtoto arudie kwa masomo. Antuka watoto ba mingi hawakurudia kwa masomo na inakuwa riski sana kwa wale watoto wenyewe. Mtoto ashafika kiwango cha kwenda kwa masomo lakini anabaki nyumbani, inaleta tatizo.
9: Licha la msongamano wa shule na matatizo ya familia, elimu ya watoto waliohamishwa bado ni swala muhimu kwa ulinzi wao na mustakabali wao.

0: au eni juri ya Mirei kwa habari za mahali.
1: Na tuelekee huko kusini mwa mtaa wa Lubero ambako kengele ya kurudi shule bado haijalia kwa watoto wa kitongoji cha Kitombido ni katika kijiji cha Luofu. Sababu ni kwamba shule pekee ya msingi katika sehemu hii iliyo mbali imeharibika na yakuwa katika hali mbaya kwa sasa zaidi ya miaka miwili. Kwa sababu ya kukosa shule, wazazi wamekata tamaa na waomba msaada ili hali hii ibadilike. Kwa upande wa viongozi wa elimu, wanaendelea kuhakikishia wazazi ya kwamba wanatafuta njia ya kupata suluhisho. Gislain Ramazani atueleza zaidi toka Kirumba.
2: Hapa Kitobindo, matokeo ya mapigano makali ya mwaka 2024 bado yanaonekana wazi wakati raia walipokimbia. Shule ya msingi pekee ya hapa iliharibiwa. Tangu wakati huo hakuna aliyeweza kujenga tena upya. Wazazi wanalazimika kuona watoto wao wakiacha masomo, kama anavyoshuhudia mama huyu wa familia.
3: Na masomo batujengea masomo, watoto basikuwa na mangamanga mwingine biko naenda tenja mambaba mchipori. Sinyi mtoto hana masomo anakuwa mwizi niko naiba mhindi ya watu na mioyo ya watu.
2: Huko Kitobindo, badala ya kuandaa maisha yao ya usoni, sasa watoto wanadhurura porini. Msichana huyu mdogo ambaye alipaswa kuwa katika mwaka wa tatu wa shule ya msingi ana wasiwasi.
4: Hatendaki tena masomo. Ninapenda watu jengee masomo. Tusubi niendeleshe kusoma.
2: Ili kuepuka ukosefu huu wa shughuli, watoto wachache hutembea makumi ya kilomita kila siku kwa miguu ili kuenda kusoma Kirumba au katikati mwa Luofu, hali inayochosha ambayo inalaniwa na Kamate Babwirana. Naibu mkuu kiongozi wa Kitobindo anaomba serikali na washirika wa kibinadamu kuingilia kati haraka.
5: Si huku ni kwetu, tulishakuwa baretourne ba hapa kujenga masomo, kuleta ile vyombo vyao vya kusomea, ile njoo msaada njoo tunahitaji basi.
2: Alipoulizwa kuhusu janga hili, Paluku Mubungarisha, kiongozi wa idara ndogo ya elimu ya taifa la Kirumba, anatoa matumaini. Anatangaza kuwa timu itatumwa huko ili kujionea hali halisi. Kulingana naye, bado inawezekana kuokoa mwaka huu mpya wa masomo kwa wanafunzi hawa.
6: Hata kisha trimester tunaweza tu kuwaokoa wale watoto. Tunashirika na watoto sana. Hivi tutafika pale tu. Wazazi sasa funzo wajitarisha kwa salongo mbalimbali kusudi tujenge mbio na kuwaletea walimu ili wale walimu waone namna gani watawasaidia wanafunzi.
2: Wakati wakisubiri majibu mazuri, watoto wa Kitobindo wanaona tu siku zikipita. Kwa masikitiko, wanaendelea kuogelea katika mto Luholu ulioumbali wa mita chache na kuinda panya badala ya kuwa darasani. Na hawako peke yao, vijiji vingine kadhaa katika mtaa wa Lubero vinapitia hali hii hii. Nikirudi kutoka Kitobindo, mimi ni Yusle Ramazani kwa ajili ya habari za mahali.
7: Kila siku fata kipindi habari za mahali
8: kwenye radio yako.
1: Na kwa kumaliza huko Wicha, watoto wenye ulemavu bado wanakutana na matatizo mengi katika shule. Majengo ambayo hayafai kwa watu wenye ulemavu, ukosefu wa vifaa vinavyostahili na kukosa msaada wa kutosha ni baadhi ya matatizo yanayotajwa na watu wanaofanya kazi katika sekta ya elimu. Lakini shule zimesema ya kwamba zinawapokea watoto hawa kama wanafunzi wengine, ila majengo na vifaa vinakidhi kila mara mahitaji yao. Mashirika ya kibinadamu pia yatoa msaada, hasa vifaa, ili kusaidia watoto hawa kusoma pamoja na wenzao. Ni ripoti yake Samikita toka Wicha.
9: Katika mji wa Wicha, watoto wanaoishi na ulemavu bado wanakutana magumu ili kusoma vizuri shuleni. Madarasa mengine hayako rahisi kufikia na vifaa vya kuwasaidia havitoshi. Samuel Mukirania wa shirika la watu wanaoishi na ulemavu anasema watoto wenye shida ya kutembea wanapata magumu ya kuingia darasani. Pia anaonesha kama hakuna viti na meza vinazoweza kuwasaidia vizuri.
10: Kuna watoto wanakuwa na ulemavu hali mbalimbali, wengine hawana gisi ya kutembea, japo wanaweza kuwa na vinga, wanaweza kuzuiliwa kupata elimu. Wakati wanakuta zile maskalie, inabidi waweze tena kunyangula kinga, anaweza kujisikia, hajisikie vizuri, na hiyo inaweza hata kumkatisha tamaa ya kuweza fuatilia masomo. Waongozi wa masomo hawatajua gisi yule mtoto au ndio walimfukuza kwenye masomo kwa sababu hawakuweza kujibu kwa hali yake ya ulemavu.
9: Anasema shirika lake linaendelea kufanya uhimizaji na kuomba msaada kwa ajili ya watoto hawa. Hata hivyo, msaada mwingine umekwisha kuwapo, hasa vifaa vya kusaidia watoto kutembea.
10: Ile inclusio tuko tunaendelea tu kuhimiza, ni kuhimiza tu wale ambao wanakuwa waongozi wa masomo wa masudi vizio.
9: Katika shule ya msingi ya Donga, muongozi wake Jospe Kanyambwe anaonesha kwamba watoto wanaoishi na ulemavu wanapokelewa kama wanafunzi wengine. Shule lake linafanya uhimizaji ili kuepuka kuwadharau watoto hawa.
8: Walemavu tuko nao shuleni, lakini jambo la kuonesha ni kwamba bado wangali wachache. Lakini kwa wachache wale ambao tunaishi nao shuleni, tunaendelea kuwachunga sawa sawa na watoto wengine. Kwani kila mara tunasasibilize watoto walemavu na wasio walemavu kwamba hatuwezi kuonea toto fulani sababu ya ulemavu wake, sababu ya weusi wake, ama sababu ya jamaa yake fulani. Ni kusema watoto wote ni wamoja.
9: Katika mwaka wa masomo 2025-2026, watoto 216 wanaoishi na ulemavu walikuwa shuleni katika kigawanyo cha elimu Oicha. Kati yao watoto wawili ni miongoni mwa watu 300 waliopewa vifaa vya kusaidia kutembea na shirika la Congo Handicap katika eneo la afya la Tenambo. Mimi ni Sami Kita kutoka Oicha kwa habari za mahali.
1: Msikilizaji mpenzi, ni kupitia ripoti hiyo ndipo tunakomesha taarifa hii ya kibinadamu habari za mahali. Nilikuwa Chantal Kashi kwenye utangazaji. Ukitaka kufuata habari hizi na simuweza eneo letu, tembelea tovuti www.habarizamahali.org. Aksanti na kwaheri.
11: Kila siku fuata kipindi
12: habari za mahali
11: kwenye redio yako uipendayo.
13: RVH.
14: Je t'aime. I love you.
15: Mpendwa msikilizaji wa kipindi Tukae Pamoja, jambo. Kwa leo tunazungumzia suje ama mada ambayo watu wengi wanaofia kuzungumzia ndani ya jamii, ni dialogue ama mazungumzo kati ya wazazi na watoto kuhusu afya ya kingono ama santé sexuelle et reproductive. Ndani ya jamii huko tunaishi, watoto wengi wanakuwa na magumu sana ya kuzungumza kati yao na wazazi kuhusu afya ya kingono ama santé sexuelle. Wengi kati ya watoto hawa wanatumainia kuzungumza na warafiki wao ambao wanawapotosha mara na mara. Ni hivyo hivyo kati ya wazazi wa moja ambao hawajachukua hatua ya kuzungumzia jambo hili na watoto wao. Kwa sababu gani ni ya maana kuzungumzia santé sexuelle et reproductive kati ya wazazi na watoto? Kwa sasa, kufuatana na modernite ya dunia, kuna wale ambao wamekwisha kukontourne manorme sociale fulani fulani na kuweza kurahisisha mazungumzo kati ya wazazi na watoto wao kuhusu santé sexuelle et reproductive. Ni hiyo tunazungumzia katika kipindi hii kwa leo. Kwa utangazaji, naitwa Laksoni Mubake. Unaweza nao changia ukitutumia ujumbe wako mfupi ku 09 72 40 28 27. Hata ku WhatsApp tutaweza kuchukua maoni yako. Mpendwa msikilizaji, namuna gani mazungumzo kuhusu afya ya kingono ama santé sexuelle et reproductive inasaidia vijana wasichana kuepuka magumu fulani fulani na kuweza kuomba shauri inaofaa kwa ajili ya kukamata madecision za maana? Kwa kuelewa zaidi, tuliweza kuchukua maoni ya msichana mmoja akiwa facilitatrice kunako kundi la Tuma Please, pia mama leader communautaire moja, na kwa mwisho acteur wa protection. Wote wataweza kutufasiria zaidi. Tuanzie mara moja na msichana Sylvie, jina ambayo tuliweza kumpea kwa ajili ya kugarde anonima ya kwake. Hapa Sylvie anatuelezea kwanza masuje ambazo anazoea kuzungumza kuhusu santé sexuelle et reproductive yeye na wazazi wake, hususana mama yake.
16: Sijeni tunazoa kuongelea kunyumba, surtout les méthodes contraceptives. Mimi nazoa kuuliza, est-ce que mutu wa kulunga neza itumikisha? Mama anakwambia seme, wakati mwa hivi watanjaka kudrage, na mutu waka kudrage, juu nona alepoki ilikuwaka, mutu waka sema na kukusa unakimbia, ama unalalamika unaenda mchongea. Kwa nanyispike, sa utakumala, utaonaka maregle, utawaka masinye zimoya zimoya zenye utawaka naona sauko na komala par exemple aziba itaotaka ma utawaka naona ma changement zimoya zimoya kumili au fait jo ya tukai lenju kwa ka masije zetu kwa nozelea kuongelea personnellement kwetu haya kwa ka tabu kwa kwa kitu enye mimi naona inanisumbua facilement mimi naweza aborder mama mimi nasema sasa mama niliona hiki pima niexplique kwanza inakuwa kana namna gani hivi yepe kepeke alikuwa sema sema ukakuta ke kuna kwa sije yenye ipo tunaongea facilement usi usisikie hoga donc yepe kepeke alianjaka créer le climat ya confiance ndio na mimi nikakuwa kana facilité ya kuongea naye.
15: Na hapa sasa napenda nijue Sylvie, avantage gani ambayo unaweza kupata wakati unazungumza mada hii na wazazi wako, na message gani ambao naweza kupana kwa vijana wasichana wenzako ambao wangali na dutu kuzungumzia sante sexuelle et reproductive?
16: En fait, ile kuongea na bazazi ni kitu yenye ilinisaidia sana. Deja kunivo ya masomo kuwaka na difficulté fulani, donge nilikuwaka na mina ujua niseme kitu fulani kikanifikia ama regle kikanifikia kumasomo ndajua kama ndajere na muna gani. Ama kukakua mtu mwenye ananitrage je sore kama ndajua kama ndajere na muna gani. Même mouvi courante ilinipermetre nijikinge mupaka nilimaliza masomo si afataka mimba. Ile kuongea na wazazi isha nipermetre mina ujua kuishi na kila mtu, mina ujua kagizi ya kurekadre kila mtu tena mu zuri hapana kurekadre namuna mbaya. Kama niko gisi niko leo, ni juu ya ile facilitation ya dialogue yangu na bazazi. Ile dialogue inasaidiaka sana, surtout chez ba jeune fille. Je peux dire que à 90% nina jikuta niko bien sana. Mina shauri ya bengine ba fille, mba muzazi yako, mba nakuwa rafiki yako wa kwanza. Lusa muzazi yako ni rafiki yako wa kwanza, unakuwa kana facilite ya kuongea naye bia mingi. Na yeju ni mtu mwenye na komala sana, niko na experience ya mingi sana. Atajua gisi ya kukoriante mzuri. Na saa mzazi ya na kuoriantaka mzuri. Na kwa kakubia yako na kuebia ya bengine vo.
15: Mpendwa msikilizaji, wazazi wa moja kwa sasa wamekusha kuelewa umuhimu ya mazungumzo ya afya ya kingono kati yao na watoto. Na hiyo licha ya kuwepo kwa makroyance ndani ya societe ambako tunaishi. Ni kwa mfano mama Josephine, jina ambayo naye tuliweza kumpea akiwa mama mzazi pia leader communautaire. Hapa anatupatia experience ya kwake na msichana wake. Tumsikilize.
12: Kumusika angu haezi beba kwanza mimba yenye hataki. Leo hii haezi kwa tuna magonjwa ya kuhusu kitendo kya siri. Watoto tuko nanza baelezea udesa unaona mazibe inakuwa pale lunataka anza ona regle. Leo kanza ona regle tunanza mfundisha gisi ya kuvala.
15: Sasa ma Josephine, nini ambao zamani ilikuwa ikibloke kuzungumuza sante seksuel na watoto, na nini ambao imekwisha kubadilika wakati unaweza kuzungumuza yale yote pamoja na msika wako?
12: Zamani na tunasikiaka haya siye wa mama, hata kunyumba unaona kumwelezea afya ya ngono vinakuwa vya haya. Saa mtoto anataka aona regle na tunashindwa hata kumwambia gisi ya kujisaidia kuvala ya gisi. Saa unataka onesha, saa unaotesha maziba maanake unataka ona regle. Na hatuwezi penda mtoto akietuuliza me akisha tashe njo unasema unajua ah mtoto wangu kumbe ashakaona regle. Me tu natusha nusha kufa hayo ushashindwa kuambia mtoto, hawezi kia niambia usha ushanza pendana na mugaru. So ndakambia niseki maana kusha kwa mbaraga ye kumupiga bie unamupiga. Na hatuongele yake vile kabisa, na hatuviongele yake. Basi, jisi walenza tufundisha, na siye pale njo tushaanza fundisha watoto wetu, na kufundisha wengine watoto, na jamii mzima tuko naifundisha. Gisi haiko mubaya kufundisha mtoto. Ke uko nona tana mtoto, sa uko namuelezea, unamuelezea, naye sana sikia, maisha ke unona mtoto iko natembea bie. Haezi kwako hima probleme ya mimba, haezi kwako ma mikrobe, haezi kwako magonjwa, batoto biko nasikia. Haezi kata masomo. Hata iko mwake, unaona nasema, mama ndajichunga, tazalaka hata siku wengine, juu niko na kazi yangu, ndarudisha kumtoto wangu, akishafanya hata deza, troaza. Unaona na kazi nayo, inaendelea. Tukishungoja usalama mdogo, takomeshwa, umoja dojango.
15: Mpendwa msikilizaji, presion sociale mara na mara inakuwa nzito ndani ya jamii. Iyo ndio inasababisha wazazi wa moja kujutia sana kuzungumzia sante sexuelle et reproductive. Eti ni rahisi muma societe ambako tunaishi kufuatana na maregle fulani fulani ya kitamaduni baba au mama aweze kuzungumza na mtoto wake msichana au mtoto wake kijana kuhusu jambo hili. Acteur wa protection, ndugu Kambale Bangaye Rigene, anatufasiria ma avantage ambayo dialogue kuhusu sante sexuelle reproductive inapea.
14: Ili maongezi wakati inakuwa, inafungua mabarieri ambazo zilikuwa siku zilizopita kati ya wazazi na watoto. Sababu wakati kulikuwa hizo mabarieri watoto walikuwa wanajifunza ama wanapata habari kuhusu afya yao ya viungo vya siri kati ya barabara. Sababu wakati mzazi anaelezea mtoto yake ama wakati anamjibia mtoto yake, hata penda mjibie kuvitu ama mwambie vitu ambavyo havitamsaidia, na atamjibia vitu ambavyo vitamsaidia ili aweze kuendelea. Itamsaidia usi mtoto asibebe mimba ijapo angali mdogo. Antuka riske ya ile avortement clandestin haitakuwa.
15: Ndugu Ukambale Bangae Erigene, sasa namna gani avec modernite tutaweza kufikia kuzunguka zile manorme sociale ambazo zinaweza kuzuiza watu wengi kuzungumzia sante sexuelle et reproductive na watoto wao?
14: Kwa kweli kuhusu manorme, wakati watoto wanapata information na wanakuwa na ile courage ya kwenda uliza wazazi wao ama ya kwenda ongea na wazazi wao, ni kitu ya kwanza ambayo inaweza kufragilize norme ama ambayo inafanya norme isiendelee kukaza ama kubana. Sababu wakati kuna parti moya yenye ilikuwa na kuwa concerned pale ile norme, inaelewa vitu tofauti na inapenda kuenda kinyume ile norme, inafanya norme inakuwa fragile. Kwa siku ziko na kuya hivi jana, wakati watakuwa wazazi wataona kama ni ya muhimu kuwa naongea sasa na watoto wao. Nikusema kwa siku za ukua hiko tena watoto nyonto wananja zisogelea wazazi, wazazi hao upeke watanja wasegelea ama watanja wasemisha watoto wao.
15: Mpendwa msikilizaji, na ni hapo tunafika mwisho wa kipindi yetu kwa leo. Tunasikia ndani ya hii kipindi kwamba mazungumzo kuhusu sante sexuelle et reproductive na watoto wetu ni njia ya muhimu sana ambayo inaweza kusaidia kulinda watoto wetu. Nilikuwa Lakson Mubake kwa utangazaji wa kipindi hiki. Kwa heri.

0: des ordinateurs de toutes marques et capacités,
1: ainsi que leurs accessoires.
0: Tout ceci à un coût sans concurrence. Notez, la chance est maintenant ouverte aux nouveaux étudiants.
1: Les inscriptions ont déjà commencé. Ukitaka kusoma informatique ya haki, fika kwenye Sefia. La formation y est à la fois totale et impeccable. Muje mujiandikishi. Kwa maelezo zaidi piga simu kunako 09 98 38 37 33 ama 081 305 38 36. Venez vous faire inscrire, les Sefia vous attend.
2: Jimbo la Kivu ya Kaskazini ni kama mti mkubwa mwenye matawi mengi ambazo ndizo watu wa makabila zote humo.
3: Basi, tujenge maisha yetu kwa kuzingatia uvumilivu na kuheshimiana ili Jimbo la Kivu ya Kaskazini iwe na siku zijazo nzuri.
4: Tukubali kuishi pamoja katika utofauti wetu wa mila na utamaduni.
5: Ni ujumbe toka baraza la uandishi wa habari INPC jimboni Kivu ya Kaskazini, ikiungwa mkono na idara ya maendeleo na ushirikiano ya Uswisi, DDC Suisse.
6: Celui qui n'est pas avec nous est contre nous.
7: Mesdames et messieurs, je vous présente la plus belle dame du monde. Waouh, chérie, de quelle reine du siècle as-tu hérité cette beauté? Franchement, tu brilles à ma face comme un ange tombé du ciel.
8: Oh, tonton, si kiliza ni kueleze, urembo kama uzuri wa ngozi ni siri, na mimi nimeitambua. Ndio maana, kwanza sasa na mpaka milele, mimi na familia yangu yote, tutapendeza. Ukiona ngozi yangu ikinga, tambua nimetumia creme la belle sa hydroquinone. Hii inatumikishwa na weusi kama vile wekunda. Inazuia ngozi yangu kupatwa na magonjwa na kuipatia maisha marefu. Nimeongeza pia Glycerin Pure Medical Label. Glycerin Pure Medical Label, tambua ni dawa. Inamaliza tash, buton, kusura, pia inakimbiza mienye kwa miguu na kufungua shimu ndogo ndogo ya mwili wangu ili pumue bila tatizo.
7: Na sasa kwa watoto hawa, Juliette na Patrick.
8: Kwa hawa watoto na wapaka la Belle Baby Jelly. La Belle Baby Jelly hii ndiyo inafaa ngozi zao kuwa safi na nyororo, na tena inawaepusha kuumwa na vidudu mbalimbali kama mustiki.
7: Kwa kweli, tuambie, mbona nywele zako zimependeza na kuwa ndefu?
8: Ndiyo, iyo siyo tatizo. Natumia Pink La Belle na La Belle Relax. Attention, Pink La Belle inakinga nywele zangu kukatika, na La Belle Relax ni produit ambayo inanyorosha nyele kuiweka safi na laini. Kumbuka, na kwa kuepusha ngozi ya kichwa kupatwa na malali kama visuli.

0: naitika sasa nini ni siri ya urembo wako.
1: Na bado, hii siyo mwisho. Sikiza sasa mingi kwa Dr. Uy, ambaye alinionya kutumia creme la belle mafuta dawa ya ngozi.
0: Pata hizo produit label Butembo, rue Paluku Deni, ex rue d'Ambiance, kwenye boutique label numéro 104.
1: Label, ma famille, ma santé, ma beauté.

0: Kidari?
1: Exactly.
0: Mimi nasengia mshambure yako.
1: Ndio papa.
0: Ah. Ema? Ukingali kimu kitanda sai.
1: Ndio papa.
0: Hautenda kwa masomo leo.
1: Nani?
0: Na jana nilibacha msalubu siku mzima wewe na mamako. Usianze niambia kama alikukwasa.
1: Hapana papa, usijali.
0: Ah.
1: Niko bien.
0: Okay.
1: Leo nashinda najifunza tuko na block sija exam ya kesho. Nilikuwa kwa na mazo ongea tu na fiancé yangu kwa telefoni.
0: Inapasha kwa makulu manarudia kutoka kumombi asubuhi.
1: Ah, ndio tuwe nene mfungulie.
0: Hapana, hapana. Acha mimi pekee nimfungulie kule kusali.
1: Ah, sasa.
2: Jambo papa mpenda.
0: Jambo mafie.
2: Mimi nakiangalia rafiki yangu bidada sijui kama ndampata.
0: Ndio iko mbele mshambre yake.
2: Ah, msha merci papa. Bidada.
1: Présente ma chérie. Pardon,
2: mimi sitaikala. Sasa kama mimi napashinda kujifunza.
0: Ina jana tuliachana kwa masomo ulikuwa muhali ya mbaya.
1: Yo, uliconstate.
0: Ulikuwa mgonjwa wala nje mimi nasema nipite hapa nijue hali yako vipi kwa yeye.
1: Yo, mwane. Unafa bien sana. Yesu sikie tu. Mimi ndo nasema ni kweli ma chérie.
0: Nini problem?
1: Nilikuwa na susi ya trop.
0: Na jana bilionekana tu kwa macho au kukua na furaha.
1: Yo.
0: Niambie na hivi ushajisikia aje?
1: Mamu hivi kwa nisi.
0: Ebon, buku saa huku natayarishi exame ya kesho. Umonyo nga nalala saye mkitanda, uta najifunza.
1: Daenda. Najifunza. Mimi papa nongia na jefe kufoni. Hivi sasa nataji konsantre kujifunza. Sa filo uliona jana, nilikuwa na susi sana.
0: Ya nini?
1: Suna yu sinapenda jefe sana. Suna yu.
0: Ndi yu.
1: Nana penda na masomo nayo.
0: Kisha problemi iko wapi?
1: Funga kwanza pale mlango vya sisi sikie. Ndio
0: wapi?
1: Duna yua. Na sisi hata nianze hapi niko elezo sikie
0: wangu. Niambie.
1: Wangu, hizi masiku Jeff eko na nilomba kufanya vitu vyenye tu usiwe na tu ya runga ndo
0: sikie tu. Yes. Eski nani sasa Fabia vile kweli?
1: Hata na mie mwili night.
0: Hata useme wazi nishaelewa nini yule utasema.
1: Usikie.
0: Lakini bidada. Ewa rafiki yangu fanya angalisho. Ukipima tu utatarisha maisha yako. Mina zani unajua mzuri mafundisho yenye pastor anatupatika kila wakati muibada.
1: Akanifasikia vyote kuhusu sante sexuelle na namna kupanga uzazi.
0: Mamako
1: hapa nishajua namna naweza jikinga na magonjwa fulani. Ma infection. Ya muhimu sasa na namna naweza jiepusha kubeba mimba. Na zaidi ya vyote sasa, alinyespike make biote. Namna gani ndaweza panga vizazi nikisha uleo.
0: Wangu, nisaidie na muni fasirie. Kwa kweli mimi nakuwa kaduru sana mwile mambo. Sijua kiata kitu. Nifasirie dada.
1: Usaidie ni kamata mwa experte hata.
0: Hata uzi nifasirie kubeyusha jua. Hata kidogo.
1: Okay, sans probleme wangu. Ndakufasirie wenye nisha jua.
0: Acha basi ni ikati.
1: Apana, tuende kwa tujifunze. Tutashe examen ya kesho, après étude. Ndakufasirie na wewe uko na connaissance yenye nisha kuwa na kupitia afya ya viungo ya uzazi.
0: Sawa basi.
3: Tukae pamoja.
4: Ilikuwa ujumbe ya kero kwenye muradi tuma please.
5: Ninyi yeye masi hakwe.
6: Emeti yoshishirika ni kwa macho somo. Mwase tutika

0: Mashalihiri wasikiji wapendo wa RTVH, tunawaletea maragazo katika lugha tukukana bora la Kiswahili. Mufuate kwanza habari zilizopewa uzito. Kipindupindu cha ugonjwa wa Ebola kinaendelea kukumba watu wengi katika wilaya la Lubero, ambao tunajielekeza kuendelea kuidadisha visa mpya ya watu ambao wamepata maambukizi ya kirusi cha Ebola. Tunasema mfano kuna kumta afya wa Biena Mankurejipa ndo kumeorozeshwa visa vipya.
1: Habari zetu.
0: Mume pamoja na mkewe wauawa katika usiku wa leo hii Alhamisi kuamkia leo hii Ijumaa. Ilikuwa jioni ya jana Alhamisi zaidi sana, tarehe 10 Septemba 2026 kunako kata Butanuka, tunapatikana kunako manisipa Beu mjini Ibeni.
1: Habari zetu.
0: Haya na zaidi mtayafuata katika urefu wa matangazo, tuandamane pamoja.

0: Zetu, Nelson Rafiki.
1: Pacho Siwa Kondo, fundi wa mitambo. Ugonjwa wa Ebola unaendelea kusambaa katika jimbo la Kivu Kaskazini, hasa katika mitaa ya afya kama Biena, Mangurejipa, kaskazini magharibi mwa wilaya la Lubero. Kwa muda mchache wa saa 24,

kumeonekana visa 9. Ilikuwa tarehe 10 Septemba mwaka 2026 kunako mtaa wa afya wa Biena, ambako visa mpya watu watano wameonekana kuwa na ugonjwa wa Ebola. Miongoni mwa watu watano, wawili wamefariki dunia. Kwa ujumla ni watu 15 ndio walionekana na kirusi cha Ebola kunako mtaa wa afya wa Biena, na miongoni mwao kwa ujumla 5 wamefariki dunia. Wagonjwa mpaka sasa ambao wanaendelea kupata matibabu ni 10. Kunako mtaa wa afya wa Mangurejipa kumeonekana watu 4 ndio mara tena wamekuwa na kirusi cha Ebola, na kwa ujumla na watu 8 ndio kwa ujumla wamekuwa na maambukizi ya kirusi cha Ebola, na miongoni mwao 3 tayari wametoweka duniani na 5 ndio waendelea kupata matibabu. Kuna mtaa wa afya wa Musienene huko sasa, takwimu mpaka sasa imeonekana tu yakumna kwa muda wa saa 24 kulionekana watu 7 wapya kuonekana na ugonjwa wa Ebola, na miongoni mwa watu 7 3 wamefariki dunia. Kwa ujumla ni watu 113 miongoni mwao 64 wamefariki dunia, na 9 ndo wamepata uponyaji, na 11 walitoroka haijulikani wapi walipo, na wagonjwa 29 waendelea kupata matibabu. Mitaa ya afya ya Lubero, Kaina, Masereka walikuwa tu hawakupata mtu mpya, hakuna mtu mpya ambaye alionekana mgonjwa wa Ebola hadi tarehe 10 jana Septemba 2026. Mtaa wa afya wa Masereka umekuwa na idadi ya watu 14 kumrazi ambao wameonekana ugonjwa wa Ebola, 3 wamefariki dunia na watu 4 wamepata uponyaji. 1 ametoroka hajulikani wapi alipo, na 6 waendelea kupata matibabu. Mtaa wa afya wa Lubero umekuwa na watu 11 miongoni mwao kumeonekana 5 ndio wamefariki dunia, na wagonjwa 6 waendelea kupata matibabu paka ina kuna kuwa mgonjwa mmoja ambaye mpaka sasa endelea kupata huduma ya matibabu. Kwa ujumla kunako wilaya la Lubero, juu ya mitaa ya afya 6 ambayo imeguswa na ugonjwa wa Ebola, kwa ujumla hadi tarehe 10 Septemba mwaka 2026 kwa ujumla kumeonekana watu 162 ndio wamepata maambukizi ya kirusi cha Ebola, na juu ya 162 80 ama 18 tayari wamefariki dunia, na watu 13 ndio wamepata uponyaji, 12 wametoroka haijulikani wapi walipo, na wagonjwa 57 157 ndio waendelea kupata matibabu kwa ujumla kunako mtaa wa afya wa Lubero. Tukibaki katika ukurasa huu wa kipindupindu cha kirusi cha Ebola, kwenye shule mbalimbali hapa mjini Butembo ndio kumeonekana sasa kuheshimu kanuni mbalimbali za kuepuka ugonjwa wa Ebola. Wasimamizi wa shule mbalimbali za kiprimari na za kisekondari wamefaa juu chini kwa kuweka vifaa ambavyo vinaweza kusaidia watoto kuosha mikono shuleni. Tunataja mfano kunako bonde la Kavaendi, kunako bonde la Kavaendi, na pia kunako masomo ya kiprimari Katia, Mama wa Rehema, Takataka, Butembo Cite, Matereklesia. Mtizamo huo pia ulifanyika
samahani, ulifanyika kunako masomo ya kisekondari itwayo Itave Butembo Stiti Katia, huko ambapo umeweka vifaa vya kusaidia kuosha mikono ama dispositif de lavage de main katika lugha ya Kifaransa. Wasimamizi wa shule wamesema kuwa muda huo ni kuwakinga watoto ndio ya muhimu. Aidha, kwenye shule ambazo bado hakuna vifaa vya kuosha mikono, wameomba usaidizi toka wafadhili mbalimbali kwa ajili ya kukinga wanafunzi wasije wakapata ugonjwa wa Ebola. Shule zinginezo ambazo zimeonekana kwa kufuatilia hiyo njia tayari wamekuwa na vifaa vinginevyo vya kupima mfano joto itwayo thermoflash. Vifaa hivyo vilitoka kwa wasaidizi mbalimbali wafadhili mbalimbali, tunataja mfano kunako shule ambazo zinapatikana kunako eneo ambalo limejulikana katika jina maarufu Taka Taka. Katika tangazo ambalo lilichapishwa tarehe 8 Septemba 2026 na mkuu kiongozi ahusikaye na taasisi ya elimu Bisimwa Norbert, ameambia na kuhakikisha wazazi ya kuwa walimu pamoja na wanafunzi wanapaswa wakafuatiliwa kwa karibu na kuheshimu kanuni mbalimbali ambazo zimewekwa na wataalamu wa kiafya katika mji wa Butembo, wakiosha mikono kila wakati na kuachiana nafasi kwenye shule wakati wanafunzi wameonekana kwenye darasa, wasije wakaonekana katika hali ya msongamano, ina wanapaswa wakaachiana nafasi na bila kugusana. Hiyo ndo itasaidia. Na wakati kumeonekana mwanafunzi mmoja ambaye amekuwa na dalili za kuwa na ugonjwa wa Ebola, ni lazima aweke kwenye quarantine. Na wakati atakuwa ameonekana hana ugonjwa wa Ebola ama kuwa na ugonjwa wa Ebola, ni lazima aelekezwe kunako vituo ambavyo vinahusika na matunzo ya kirisi kya Ebola. Kumeonekana desturi mbaya katika mji wa Butembo ya kushambulia vituo vya kiafya katika mji wa Butembo na pembezoni mwake. Hiyo sio hali ya kawaida na sio desturi nzuri, kwani wanaohusika na mambo wanahatarisha rahia ambao wangepaswa wakipata uponyaji. Wakati vituo vya kiafya vitashambuliwa na kuchomwa, wapi sasa watu watapata matunzo na kuhudumiwa na waganga? Amejiswali Bwana Pati Luvatsungana, akisikitika kuwa watu wenye roho mbaya wamekuwa wakishambulia vituo vya kiafya, iwapo ndo huko watu wanapokuwa wakikimbilia kupata tiba. Na meonya wale ambao wamekuwa wakiendesha hivyo vitendo wasije wakaendelea, na inabidi uchunguzi ufanyike, watakaoshikwa wapewe malipizi na vyombo vya kiusalama pamoja na vile ambavyo vinahusika na sheria viwafuatilie na kuwaadhibu vikali, alivyosema Pati Luvatsungana anayesimamia shirika ambalo linatetea haki za binadamu pamoja na demokrasia bora itwayo Le Bouclier, alivyoonya wote wanaohusika na mambo. Tunajielekeza pa Ituri, ugonjwa wa Ebola katika vituo vya kiafya kwa muda wa wiki mbili karibia, wanafunzi 4 ndo wamepata maambukizi ya kirusi cha Ebola baada ya kufanyiwa vipimo, na miongoni mwao mmoja amefariki dunia. IPP wa EPST pa Ituri Yvonne Muke eleza kuwa juu ya visa 3 kumeonekana mtu mmoja aliyefariki dunia. Ni mwanafunzi aliondoka pa Jugu kwa shule moja, na mwingine aliondoka kunako shule ambayo linapatikana pa Irumu. Kulingana na hiyo hali ya kuendelea kupata
maambukizi ya ugonjwa wa Ebola, kirusi ya Ebola kunako shule pa Irumu jimboni Ituri. Amesema bwana Yvonne Muke ameomba shuleni kwa kuheshimu kanuni kwa kuosha mikono na kupimwa kwa joto kwa wanafunzi ili watu wasije wakaendelea wakapata ugonjwa wa Ebola. Tunajielekeza pa Beni kama nilivyoweza kuelezea katika mkutano wa habari ilikuwa jioni ya jana Alhamisi tarehe 10 Septemba 2026 kuna kukata Butanuka manisipa Beu kuna kuwa watu wawili walifariki dunia, mume pamoja na mkewe walipigwa risasi. Mkasa huu ulionekana wakati watu wenye kujihami silaha mbali na sheria walikuja kuwavamia kwa jina la Kalepa. Bwana Kalepa alipigwa risasi, alikuwa akihusika na ubadilishwaji wa pesa Saint-Germain de Monnaie katika lugha ya Kifaransa, na mkewe Julefa ndo wamefariki dunia. Ni huzuni kubwa katika mji wa Beni katika jimbo la Kivu Kaskazini wakati watu endelea wakifariki dunia katika mazingira ya kutatanisha, na ni visa ambavyo vimeendelea vikorozesha katika mji wa Beni. Wanaharakati ndo wamelaumu vikali wakisema wanahusika na usalama wafanye uchunguzi kwa kuidadisha wote ambao wamekuwa wakitekeleza visa vya mauaji mjini Beni. Ni mwisho wa taarifa ya habari katika lugha tukufu na bora la Kiswahili saa 12 pita robo. Tunawashukuru sana kwa usaidizi wa Mwenyezi Mungu. Kesho saa 12 kwa saa za asubuhi na dakika 30 tutaungana tena pamoja. Programu za RTV zinaendelea. Jioni njema, kwaheri.

0: Victoire Horizon réserve dans toutes ses tranches des communiqués un espace gratuit pour la diffusion de vos messages nécrologiques. RTVH, toujours proche de son auditoire.
1: Wa baba, wa mama, kaka na dada, mimi ni Julien Paluku, nikiwa mchaguliwa wenu na waziri leo wa mambo ya biashara ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Nachukua muda huu ili nizungumuze na nyinyi kutokana na ugonjwa huu wa Ebola. Message hii ni kwenu wakaji, provinsa Nord Kivu na Ituri. Radhi hii ya Ebola leo inaonekana imeua watu wengi.
2: Watu wanaleta habari za kuelezea kwamba Ebola haiko, Ebola ni uongo. Kwa kusema Ebola ni kitu anaendelea kudanganya, mnakufa. Madaraka yetu tunatoa kwenu nyinyi raia. Ni lazima tuweze kuwaelezea ukweli huu wa Ebola.
1: Ugonjwa huu wa Ebola ni ukweli na upo. Mtakumbuka kwamba wakati nilipokuwa gavana Nord Kivu, ugonjwa huu wa Ebola ulijitokeza pale Beni na ulikuwa unaua watu kabisa. Mimi mwenyewe nikatembea kwenye vituo vya hospitali, nikaona vile watu wanavyofariki. Nikaweza kupata kikato kwa kuonesha ulimwengu mzima ya kwamba mimi kama mwongozi pia nachukua kikato hiki, kama vile kuonesha watu wote ya kwamba ni lazima tuchukue kikato ili itukinge na ugonjwa huu wa Ebola. Sasa utafauti na Ebola hiyo ya zamani, Ebola ya leo kwa sasa hakuna kikato. Yaani ukishikwa ni lazima ujielekeze haraka kwenye hospitali ili waweze kukupatia matibabu. Watu wanasema hii Ebola kwa nini watu wanafika hospitalini na ukishafika kwenye centre de santé mara moja unafariki? Jibu ni moja, ni kwamba wakati unashikwa na ugonjwa huu wa Ebola, wakikuacha nyumbani, wanakuficha, wanaanza kupatia majani kusema majani itakutunza. Ugonjwa utaenda unakomaa, na wakati watashindwa ndio watakuleta kwenye kituo cha afya, na wakati unafika huko itaonekana ya kwamba hakuna tena namna ya kufanya kwa sababu wakati ya kuweza kukusaidia imepita tayari. Lakini kama hizo sinyi za Ebola zinajitokeza na wanakuleta haraka kwenye hospitalini, waganga wataweza kuchukua hatua iwezekanavyo ili waweze kuokoa maisha yao. Kama vile nilikuwa nikisema wakati nilikuwa gavana, leo natoa mwito ya kusema watu wasije wakawadanganya. Ni kweli Ebola iko, na tuweze kuheshimu zile kanuni ambazo waganga wa

na kuelezea. Mkiona leo hata waganga wanafariki huko Bunia na sehemu zingine, ingelikuwa ni ugonjwa ambao wao waganga wanaleta, kwa nini sasa leo wanafariki? Hii ni kumaanisha ya kwamba watu wasiendelee kutudanganya kusema hii Ebola ni uongo. Hapana, Ebola ni kweli. Hii ni mwito naifanya kwa wakaaji wote wa province ya North Kivu, kwa wakaaji wote wa province ya Ituri, ili sisi sote tuungane mkono kwa kupiganisha ugonjwa huu na tusikie yale ambayo waganga wanatuelezea kuhusu nini ni mipango tunaweza tukakamata kuepuka ugonjwa huu wa Ebola.

0: Ndiyo sababu gani wengine wanawake hawafiki kushamba? Chua hiyo nataka kuwa makali. Japo hii kazi ya shamba na kuwaka mzuri kuyanza busubuyu mapema.
1: Siwazie kama kuko bengine benye batafika kushamba leo dad.
0: Ye?
1: Iko saa benzetu ba mama bengine balisha vunjika moyo dad. Wakati nilamusha Terezia, juu tukuye tumika. Akaniambia, Mista kuya, nikaambia juu ya nini? Akaniambia juu ya malipo yenyewe unatulipisha kwa mavuno na biashara fulani fulani. Akasema mama, mimi sio nataka umuhimu ya kuendelesha natumika vraiment kama malipo itakuwa nachukua faida yote.
0: Lakini hii hali haiwezi kutuondoa bidii ya kuendelesha makazi. Kama tufanye chochote, tutakuwa tunatosha wapi chakula?
1: Mama nyapa.
2: Sasa ulikuwa na wazia kufanya nini?
3: Nilikuwa tunaona umuhimu tutengeneze ile njia ya Bugono na Bugusudi. Sina kisilifungana kade kwile katastrofe.
2: Ndiyo, ndiyo.
3: Na nikagundua kama batu mingi sana hapa Bugu. Banateseka sana juu ile
2: bahari. Ah, na kwanza mimi nadhani bitaendeka sana juu ima siku ba jeune ba mingi ya cooperative agricole. Habana kazi. Bakiwatia mwele hali sana ya kukosa kazi, ya kukosa ya kufanya.
3: Ndiyo. Kwa manipule. Inaomba kutafuta namna kubaukipe. Batu mengine biko na nia mubaya. Basi batia mamanyano ya chuki.
2: Jo vile kabisa. Na mimi nadhani bale batatusaidia sana tena sana juu wanazoea sana ile makazi ya kutumika pamoja.
3: Tuleza via bale ba jeune ya Bugu Sud. Nabo watusaidie.
2: Eh? Okay.
3: Abo wanakamata barabara kule ngambo ya kwabo na ba jeune nao wanakamata ngambo ya huko. Itafikia tu siku yenyewe nakutanana katikati mwalimu.
2: Unapana mawazo ya mzuri sana.
4: Kati makazi. Sanga lakini muzika 6 niongeze kwa nyingine chupa moja pale.
5: Eh?
4: Basi wanaza mimi napata usingizi yae. Sai na fama yake nilobanisha akili yangu yote ni pombe.
5: Eti kila siku mimi nabambia kama. Pombe haikuwa kia kukunywa. Sai ni watu liko mashida. Pombe ni kukunywa wakati ya furaha. Wakati ya shida, watu wanapashwa tia pombe pembeni na kutia mawazo fasi moja, kuanza waza kwa maana tunaweza tatua maproblemi zetu tuko nazo.
4: Kusema kweli hii hali yenyewe tuko naishi hapo. Atuweko solution tutokea katena.
5: Petit, usikue nasema vile. Solution hiyo iko tu na itapatikana. Inafaa tushipe kitu tujiunge fasi moja na tutie akili na nguvu yote fasi moja. Petit. Telefoni yako sinjuko nalia pale.
6: Karibu tufate kipindi cha leo.
2: Ah, merveille. S'il te plaît, Kula. Bwana shonekana sasa vile kabisa kuna mawazo ya mingi sana sana wangu.
3: Mwalimu, niko najiuliza tu kama kakaangu kipasi hata fikia kujua kama niko hapa kwako kwa mwalimu.
2: Ah wangu. Hakuna mwenye atajua kama uko hapa.
3: Mwalimu, mtu ajuake. Unakumbuka wewe peke gisi wanasemaka aseme vibambazi vinakuwa na masikio na samu hata sai unaweza ona iko tena nitafuta.
2: S'il te plaît.
3: Mwalimu najua tangu ile dossier ya kamio ilianzaka. Kipasi iko tunaongelea watu ya muhumuro mubaya sana tena sana. Kwake yeye iko naona saa vile hapo ndio chanzo ya mashida zote za hapa kwetu Bugu.
2: Basi mimi naelewa tu kama hausikosa tu kuwa na huzuni.
3: Sheri wangu. Nilisha jisikia mubaya sana tena sana. Mujamaa zetu mbili, hawataki tupendani. Na kwa sasa, batu hawaelewane mujimbo yetu. Kila mara batu wamoya Bugu na Mumuro, wananza unda makunzi, ili babague wengine.
2: Sinyo shida ile sasa.
3: Ile yote, inaleta chuki kati ya batu wakunzi mbali mbali. Hasa wakati niko nakumbuka myumba yako. Mwalimu, njo niko najisikia mubami na kosa amani
2: no,
3: sana mwalimu.
2: Sheri, usiogope hata. Myumangu kwa sasa, iko mbali. Manaki haezi ya mua takitu kyokyote kutuhusu mina wei.
3: Hivi akisikia kama tuko pamoja. Unaoza tu kabisa kama naweza tu patika mikono. Unajua wewe peke gisi hapendake tukue pamoja.
2: Bon, chérie, aussi off. Niko naongea mara mingi na Nili. Niko nanipasha kabisa kama miomba iko mbali. Iko mbali tena atakawa kule kabisa. Sasa mimi na wewe tuprofite, tujenge mapenzi yetu bia ikaze tukamilishe.
3: Pima kwanza fikiri, uone gisi tunaishi hapa. Pari tukue na furaha, tuko naangalia kila mara kama kuna mwenye kuna tuona, kama kuna mwenye kuna tutafuta wala kutongelea.
2: Lakini, pala kusa yote, sio mwe tunapakia tu kwanza hivi. Kwa ngu mie ya mbaya sana, ni kama batu mafika mkiasi ngeba natutenganisha, jutu ya chuki ya ukabila.
3: Mwalimu kuko sana kuna juliza kama vitu vyote, havia onesha wazi kama mi na we nafaa tunachana.
2: Ndiyo,
3: inafaa tunachana.
2: Apana, ususeme vile.
3: Muko umu,
2: Bi Margarita.
3: Samani kabisa kama mimi nazuia maongezi. Lakini mwalimu, tushachelewa sana. Vijana kooperative siviko wanatuchunga. Unajua kama tulipasha enda kusaidia kulansa ile makazi ya kutengeneza barabara.
2: Msamie sana shefu wangu. Niko nicha sababu ile mpango.
3: Unaweza sababu programu ya vile kabisa.
2: Chéri,

0: Nipe dakika kidogo tu. Mimi nitakuangalia bashine ya cooperative agricole sitakao.
1: Mwanamke, Terezi, ni kwa yele hiyo.
2: Mzuri nyama.
1: Tabu.
2: Nyaba, zimuchi tabu wa kumziki.
1: Tu kusema hakuna mwenye anahitaji kwenda tumika mshamba ya pamoya leo.
2: Unakumbuka kama jana magharibi tulala njaa. Mateso inapita. Kisha mwaitu wali enyonona watu likuwa na regia regia. Unaanza penda watu wala mki. Juba hende wali.
1: Lakini Terezi ya angali.
2: Maruni ambi.
1: Ni wakati mtu anapungukiwa na chakula. Njua anapashwa lamuka mapema kwenda tafuta. Kisha anafikiria kubakia na lala. Njua itajaza chakula mumafiga yetu.
2: Haina maana ukazana nyava. Wanamke bote balisha mwa kama hakuna tena mwenye atendaka tumika mwele shamba hapa moe. Bote mesha deside.
1: Sababu gani lakini?
2: Mafia gani tundili kuna tumika yo? Wakati nyishipe kikwanza tupate faida. Shakalasha na mwele njoba nendelea kufimbisha, vimbisha mifuko habu. Inakosa vile njoba yetu nenda tumikie. Na hile masemi masemi habu kwa nasema sebi kwa tulindia usalama
1: Ina usalama. Ina kuelewa Terezi. Naona mukiasi gani ile hali yanakugusa weye sawa vile mchuruzi. Tena zaidi vile biko banalazimisha malipo ya mingi kubiashara hapa
2: mu. Haiko tumie mchuruzi, batu yote.
1: E naonekana tuko tunateseka juu ya ile maneno mabaya ya urusangi, juu ya chakula ya huku kwetu. Ila nafikiria, ile heweze kutuzuia kutumika.
2: Sabu kanu nendelea kutulazimisha. Lazimisha sisi tuende tunatumika. Kisha mazao ya shamba yetu ifaidishe njo kalashe na mwele.
1: Mie siko na lazimisha mtu. Ila kisha napenda sasa, tu muelewe kama tukiacha kazi nishie njo tutateseka zaidi. Fikiria mzuri Terezia. Wakati tutakosa kabisa chakula mumafiga yetu, nishie njo tutateseka na kupungukiwa na nguvu yote juu ya njala.
3: Hatupashwe jitesa shie peke juu ya kufikiri kama kuko mwenye tuko na azibu. Ikifikia banamuke banacha kutumika, inawezekana kutakuwa malipo. Lakini shinjo tutakufa na njala. Na njoo shida hii tunaweza kusa chakula sasa. Sasa kisi jana tulilala njala.
2: Chuma, biote ni sawa sawa tu. Nitumike, nisitumike. Tuko tumuhatari ya kufariki.
3: Chunga kwanza.
2: Niache yangu.
3: Chunga kwanza. Niko na wazo. Tukianza tumikia tu chakula yetu ya kukula hapa kwa hii shule, kwa hii kampi. Juu kama atuzishe, atulazimishwe kulipa serikali. Juu ya maana ni kubakia umoja. Mwaizi mashida zenye kutokana na katastrofe, yenye likiweka vuruga maisha ya batu.
1: Chuma, ni wazo ya mzuri sana ile uko nasema. Tuanze tumikia tu tumbu sawa vile banasemaka. Ile inafaa kufasiria ba mama wote.
3: Wengine yenye mimi naweza fikiri, haifai kuachia ile kazi ya mulimo ba mama wao peke.
2: Pale hapo. Yes.
3: Mimi naomba banaume bote benye miko kwa hii kampi, tujihusishe pia. Sababu tukitumika pamoja, tutakuwa na nguvu zaidi.
2: Yakose vini.
4: Metri kipasi isipo. Mbona kosa vile mimi niko nasukuma hii kamio mie peke? Baka wewe unataka nguvu za pata zinisha tia.
5: Nguvu gani?
4: Kusukuma hii gari. Haiko na tingizika.
5: Haitingizika hata. Tusukume tena.
4: Tusukume. Moja, mbili, tatu.
5: Twende!
4: Ninachoka, ninachoka. Mimi nataka tapika lulimi.
5: Acha kulia peti. Tusukume.
4: Lakini kwanza metri kipasi. Jwani tuko naisukuma tu mie na wewe. Tungeleta hata wenzetu batusaidie. Kama hii kazi ishafika mbali zamani. Paniko njala ya grave.
5: Bonde, acha kushikamata sawa vile mtoto. Kukula njoo binyuko naongelea sasa hii. Au unisha sahau pesa zenye tutapata wakati tunaujisha hii kamio. Una sababu?
4: Sia sahau.
5: Zitasaidia sana kuishi raha mpaka gize tutakufaka.
4: Lakini metri kipasi. Tungeleta bengine kama tushazogea mbele kidogo metri kipasi.
5: Siwezi baita tena. Simaminia hata kidogo.
4: Sasa. Mbona bangelikuwa hapa kama tulisha sukuma mzuri zamani.
5: Niko naona kama tangu tulianza hii mipango ya kulinda hii kamio isi bebe uwe na pale bashenzi ya Momuro. Batu wa mwa kati yao ni bachimbi. Lakini haliko na si.
4: Unawaza vrema kuko tretre kati yetu?
5: Unawaza ni kawaida kupoteza fungulo ya kamio na kitu tulikuwa nayo? Kuleza tu kuwa mtu kati yetu. Mwenye kuna tafuta ngizi ya kutuzuia kutosha hii kamio hapa. Na mimi nataka sasa ni mjue. Njoo misio mina kupatia hile.
4: Mie?
5: Mungu wangu. Wewe unajua kila mtu wa mwae kikundi kunizidia. Pima fatilia kila mtu. Kuna pasha kuwa kati yabo mumoya tu mwenye kuna ile funguli. Na wewe njoo utaniambia kama ni nani.
4: Sasa metri kipasi. Vrema, unanituma vrema niende ni uindani na bamasi tangu.
5: Ni ordre mina kupatia.
4: Ndiyo.
6: Master, bikuwa mimi niko hapa niko tayari. Munajifuchikia wapi?
7: Shh, makasi.
6: Charlie,
7: makasi ni mitunjo niko hapa. Nilifika depuis avant.
6: Charlie, wapi kitunjo kwa hapa?
7: Ndio.
2: tutafikia namna gani kufungula njia nyingine naunganisha Bugunoro na Bugusidi.
7: Na kwa pati umbaki ile masami, sitafaila kitu kwa ile kazi.
2: Sasa, vijana bote benye tuliongelesha jana, sato walisia kama ile wazo ni ya Chef Margarita, bote baka niyakishia kama batakue tujiunge pamoe. Meona sasa sai, hakuna mungu.
7: Unajua, nisikia vijana pamoe biko na boka juu ya viongozi ya huko.
2: Lakini sasa, mbona sasa tulibaongeleshaka, bale bajene bakoonesha kama banakubali batakia tujiunge pamoe. Kisha baadaye banakia badilisha mawazo. Sinjo tulashitengi banasemaka hii sasa.
7: Inafaa kuelewa mshiri. Unajua hizi masiku kuko mambo mengi yenye nauza sukuma wale vijana kushakia ile wazo. Kati ya wale vijana, sio mko alifungulaka njia ya Bugo, Muhumuro na Irusangi.
2: Kisha shinde kwa wapi sasa pale?
7: Aseme, basikia kalashe piki kwa nasema wazi kama njia ya Bugo, Noro, Bugo, Side haiko ya muhimu hizi masiku. Lakini sasa na nyingine problemi. Ikusanyika mabusiku mkisiri haiko ya rahisi. Si kila kijana anaweza ogopa.
2: Mshauri. Lakini mimi nasema hivi. Atabu te wakatali. Mini kutayari kujitolea juu ile njia ifunguke. Juu ile tunjwe neza kudisha mawasiliano kati ya wakaji ya Bugunoro na wakaji ya Bugusidi.
7: Unajua mzuri kama uwe peki hawezi ndeleshe ile kazi.
2: Ata vile. Minafele njia ifunguke tu. Juu shangazi yangu Margarita ifuwa narudia Bugusidi akamate tena madaraka yake.
7: Bon. Haiko mubaya. Lakini namna gani utafikia kuelewesha bali wa vijana vingine namu bajito mwa hii kazi pamwana we?
2: Misi yuwe, misi yu ata. Lakini afatu ule njie fungu kitu.
1: Kama hii poche yetu ya kufungula njie yenye naunganisha Bugo Nor na Bugo Side itafaulu. Uku Bugo Nor, vijana kabisa biko tayari na biko implike pamwana kuanza ile kazi ya kufungula barabara. Mekule Bugo Sud njo kungali wasiwasi juu ya usalama ya vijana. Huku, shida moya ni kikunzi ya kipasi. Nafikiri vijana batafunguka zamiri na kupinga vishawishi yake. Situ ile tabia yake ya chuki na kushtaki na kusingizia bajirani kuwa chanzo ya shida zote za Bugo. Sasa, hii tabia ya kushtakana, ya kuchochea chuki na kutafuta kujilipishia kisasi, haitaendelea kuongeza tena matengano kati ya watu. Haitaendelea kugabula makabila na uraia tofauti yenye biko mwa hii jimbo. Sijue tena nini ndio tunaweza fanya mwa hii hali.
8: Najua hali ya kutafuta amani katika makabila inakuwa inaomba sana mtu yule ambapo anakuwa na upewa ile wazifa kuwa mwenye hekima na mwenye kutumikisha sana busara na kujiweka kwa ngambo zote na hususan katika kabila yake kwa kuelewesha watu faida ya amani na kuepuka mizozo, kwa sababu mizozo huwa inaleta siku zote matatizo katika jamii. Lakini ukienda na hali ya kuonyesha kwamba tukikuwa tunaishi pamoja, najua tutabadilishana biashara, tutaoeana, tutaishi pamoja, tutasomea pamoja, na ile inakuwa ni ya faida sana. Najua ya maana kuyote ni yule ambapo anakuwa anategemea kuleta amani, lazima aeleweshe kabila yake kwamba faida ya amani ni nini na hasara ya amani kama inakosekana ni nini. Kwa sababu wakati unakuwa na lengo, wakati unakuwa una shabaha ya kitu, ni lazima ukifikishe mwisho. Kwa sababu wakati unakifikisha mwisho, wale ambapo walikuwa na kupiganisha watajua kwamba kweli huyu mtu alikuwa ni mwenye kutaka amani na leo lazima tumepata amani. Yani ya maana ni mtu kuendelea kufanya yote ambapo inawezekana ili amani ipatikane.
1: Pale sasa mimi naelewa vizuri. Ijapokuwa magumu yeyote yenye inaweza tufikia, tunapasha kuwa na wakati ya kufikiri mzuri juu ya matendo na masemi yetu. Sababu bila vile, hii tabia inaweza kuharibu mawasiliano kati ya watu na kusukuma watu mambo ya ujeuri.
9: Maoni ya wasikilizaji wa kipindi ya wiki iliyopita.
10: Asante kwa msikilizaji wetu wa kila siku ambaye anasikilizaka vipindi vyetu kutokea Kamanyola mteritwari ya Walungu. Kisha kusikiliza vizuri kipindi Kumbuka Kesho ya posho iliyopita, sikiliza maoni yake.
11: Sasa ule kipasi naye anapenda nini? Maneno yake haiko clear. Nafurahi kuona relation ya Merve na mwalimu narudia tena. Juu ya mainformasyo zenye tunapokea, inafaa kukuwa na esprit ya analyse. Na kuevite aussi kutangaza mahabari za bongo ku réseaux sociaux.
10: Tunashukuru kwa msikilizaji wetu huyu kutokea Mugunga Muvili ya Goma. Kisha kusikiliza vizuri kipindi Kumbuka Kesho ya posho iliyopita, sikiliza maoni yake.
11: Muzeka Six alishafungula tena ile bara yake, napenda kama maneno ya kweli Mubulevi.
10: Tumepokea kwa furaha sana maoni ya msikilizaji wetu kutokea Mumosho, mu territoire ya Kabare.

0: Habari. Kisha kusikiliza kipindi kumbuka kesho ya posho iliyopita, sikiliza maoni yake.
1: Zile ma prejuge na ma stereotype iko sana la base ya shida zenye tuko naishi zima siku mwa hii region. Niko na shauria kuchunguza mzuri sana habari zote zenye tunapokea. Na inafaa kuevite tabia ya generalization. Kosa ya mtu moya ni yake ye peke. Apana ya kominote yake yote. Ile tabia ya maman tabu kupaga la kosa ya mtu moya ba etranje bote. Aiko mzuri.
2: Je, kisha kusikiliza, wewe binafsi, umeelewa nini kuhusu kipindi cha leo? Kuacha pesa, ni faida gani zingine watu wa nationalite ama kabila tofauti wanaweza kupata wakiungana kwa kutumika pamoja?
3: Unaweza wasiliana nasi kupitia 09 99 09 11 01. Pia
4: kipindi iki unaweza pia kukipata kwenye Facebook ukiandika kumbuka kesho. Kwa kweli utaelewa zaidi kuhusu kipindi iki.
5: Kumbuka kesho inatolewa na shirika la Benevolencia.

Karibuni tena wasikilizaji wapendelevu wa Radio Victoire Horizon FM kwa kufata kipindi kipendelevu Victoire pour l'Education, kipindi kia madibisho kinachopeperushwa kila siku ya tano kwa nyakati kama na hizi. Najua muko kando ya radio zenu kutufata kabisa, lakini mpendwa msikilizaji, usi femoyo kisikia sauti nyipya ambayo tena imekutangazia kipindi kwa nyakati kama na hizo, ila kuna kwa tu matatizo ya afya ambayo imeacha mwenzetu hasikilikani kwa muda kama na huo. Hivi basi acha tutoe namba zetu kwa kuwa ni namba nyipya ambazo utazifata kwa siku ya leo. Ukipata somo mpya, namba zetu za leo kwenye RTL, kama unapenda kuwasiliana nasi kwenye mobile, SMS na appel mobile ni 09 83 25 22 95. 09 83 25 22 95. Kwenye WhatsApp ni 080 83 53 550. 080 83 53 550. Basi kwenye Mike wa chezazi wetu wamejipanga sawa sawa na hivi kwenye ufundi tukua na ye Bacho si wako ambao ni fundi wetu wa leo kabisa. Hivi kabisa hivi wa chezaji wamejipanga taratibu kwenye studio. Hivi basi jipange sawa sawa kwa kuwafata, na hivi kisha kipindi tayarisha maoni yako kufata somo mpya ambayo imeandaliwa. Hivi basi tuende kwa kipindi, muwe kando ya radio zenu.

0: ya do ni wewe kwe
1: ungalia kwe
0: niko na vijamu munani ni se ya kose ni nani basi ni bani nisha vijamu kuchini ya gaje
1: nambia nisha kukosa
0: itibuwa sasa mimi nisha ugopa
1: ungalia kule hivi angalia vijama tena tu vijame

0: masasi zikana
1: aiko masasi
0: basho zikira basho nakose mbali
1: akose basho basukuma okay tahi eh mungu
0: madro sina byumbiyo
1: ndiye nani ye nani ye nani ule ye nani ye nani ye
2: ule murefu murefu
1: ule murefu ye murefu murefu basha mbeba
0: na basha mbeba
1: sunona ile Sauli ulikimbia kule chini na mie kubahati unaona chishimo hii wesenyi kwa hapa chenye hivyo natebo
0: chile chishimo kwa natebo hapa
1: niliangukia mmo chile chishimo
0: uliangukia macho ama ulivijama macho
1: niliangukia nilikuwa nashikokota
0: kurumi kumikuni
1: ha ule kisiri cha fanana kwe
0: na kiroishi nda mbio
1: rezema tulisemaka mere baende habangi endaka oro apa hatuna mi telefoni yangu mi sina tena
0: ibwa na mimi nishakosa yangu
1: kama na Yoshua biko kule na muna gani
0: niko nakosa kama ile amkia mobile wesi niko na tazama ndangalia bwana sindeze na angalia usamu na kula
1: leo hapana hapana gisi tumepona hivi kwanza Mungu asifiwe basi ikala tatu shukuru Mungu basi hiyo basi kila mtu aseme mchenye basi tu Mungu tu basi hiyo Mungu Mungu asante Mungu asante Mungu asante kutuponesha Mungu asante hiyo Mungu asante mimi ninja kosa amen ninja njako sana maneno bo ai
0: makiwishindio sana ndio lazima sio sana nienda pia tu na mimi nashangala washani kama tani ndio naangalia na mimi
1: mugini mekauka una manyumba gisibasha lunguza sika tupite hapa wapi ifo tuaje tu safari tuende
0: watu tapite wapi hatu hizi napa kutanisha kule mungia kule mbele tena
1: bwana uti kubakia huku na kuenda cha mtu cha heri hii mugini njisi wamechoma hivi onagisi kabisa basha chuma mugini kisha nasia tubakia tena huku
0: iba tatu baku tutaona kulu kuni
1: naro tunafa
0: kale kama mtu wangu mimi kashari hiyo nasema tenda karudisha ule mfile juba katengeneza kwa joele ma problem
1: kama mtu wako si tukaneza demarika neza kanaza
0: iba kata tuaribiki hapa tutafuata na 8 kilometer na kia tuaribiki
1: omwe tukamate vi sunona yangu vashi beba yangu vashi beba terushu tungali na mtu yako tuna kwa vile kama mtu tisukuma juu ile kilometer tokona tumenda desha safari ya mrefu
0: Kakinga ka msanii hakikomo, hakikomo.
1: Kanani?
0: Kakinga, simsanii alikuwa na kakinga mwa hivi.
1: Ibwa kinga njo susimo share. Kinga njo kinga mwasha katika mara hiyo.
0: Kama mtakuwa na pedale au mata tena, kasabani na kupungua.
1: Ila hebonga, jua mwa tulikuwa na tosha chile chibonga njo tunabeba na kale kandizi. Kwa tukaba kuta munjia, bo sawa Mungu tu, basi hatuna shwa. Me Mungu tu tuna Mungu atutangulia.
0: Bo sawa. Kwanza mimi namna tayarisha hii me
1: Masanja tubu hapa ni kutubu juu hapa tuko under la vie la mort
0: iko mwoga ya mingi sana mimi nasikia normal mimi na haiku
1: ya wewe usipate tu nguvu na unagisa watu uko unagisa watu washakufa uko unagisa kwanza uko naona unaona gisi wale watu ni uko na kula ngambo gisi hiyo Mungu wewe hiyo na pastor na bashamu
0: angalia hivi madeni zile
1: biko naenda njoo kule
0: na kusema shaka bana mambo mbeza patu
1: bani na beba washa utasa mtu ni watu wenye banda kufet ni watu wa mingi suna kisema kama tele direction si tunapita huko na riba kama mtu akoshe karna sumbuaka atotanja kasukuma mpaka kule mbele
0: tukishafika kwa lule lurope
1: mara ma kule mtelemuko tujipa tutachuya mara watu rashuka totanda wakisha moto kula na kwenda miaka semuko karibira
0: mnaweza kuona kama
1: zeli ni za troo zitatufikisha kumbe tukasiharibike na kule mbele tukasikia tunatoka hapa ma 3 km na tutakutanisha munani mu. Tuzenda fika kubahati kama nabo baba akimbia na tuweza kukuta kule mureparatara. Kule mbele unakolokoka kilima kule kuvu.
0: Kuvukia pale.
1: Bo, twende basi.

0: Mama.
1: Kwa nani tena munakui? Munakia fikia kugonja. Kwa munapenda mtu aishi mtu ajikomporte na muna gani? Ona kisu kuna jitapikia mama, ona kisu kuna jitapikia. Deki la naye njole kule iko na jitapikia kule. Na nani na deo naye njole kule iko na jitapikia. Sio finalement munapenda mtu afanye nini? Donc nishurulikie na ule kule. Ata mama badi mujipate kwanza nguvu. Izi masiku tuko mwatari mama, donc mukajiregeza tu basi. Eh mama. Machi. Nataka cha mtu ananjalia hata hapa na ukiwa hata na chelewi. Bo mama jipate kwanza nguvu, jipate nguvu. Tatie kambesa alikuwa niko na nani, niko na alikuwa anatengeneza kaida ya nani ya miratusi mlika mana nini alikuwa anachangaka bo niliandika kama mkabuku. Nenda ngalekisha kuipiga na kiana kuletea hiyo kumsubiri kunye tuangalika bitawafikishia wapi. Dewe, acha kusumbua kule. Aone zijipate kwanza nguvu, suko mugarso. Pate kwanza nguvu na we. Mama, tujikazi, donge tujikazi. Bona kimbia kwanza huku mbele, enda angalia vile mayani kama ndavipata. Na kiana watengenezia dawa. No, mujipate nguvu. Mujipate, tuko muhatari ya mingi sana.

0: Yona.
1: Hey. Ah, tumefika mbali kweli.
0: Eh, basi Mungu asifiwe.
1: Amukutana tumetoka
0: kama omwe. Omwe hapa. Bwa tai. Hauna hata pale sensa kwa. Mimi niko pa na sensa. Tukule kwebe mua. Sasa ibua. Siyo kama na waibiko kule biko natuwa zako nini. Ereze matu wa sema kamere papite mbele. Mekumbe saa isi ju. Gisa watu wa kofa. Siyo kama tatu napona. Tulipona kwanza hee.
1: Mungu tu. Mbuka ni Mungu tu. Elo niko mtu kitese. Nye nafatu mazami za wengi. Metu mie napona na mungu.
0: Bon basi. Tumepumuzika to.

maana ncho shajituma kulala sana. Mwana angalia kwanza Deo kama iko na yuko namna gani. Deo. Deo. Deo. Huh? Dekila. Dekila. Dekila. Ha? Hapana. Ngoja nikimbie kwanza huko chini kwa wasiwasi. Nenda angalia kama kamekwayo. Eh. Yo watu washafata wanalala mara moja sana mtu anakosa kama basha kufa bi kama namna gani. Na benye biko mpori sijue kama napasha wapata namna gani. Si baonaje au ndio wanatafuta kama mtu ku telefoni. Ah, chish, ngoja nishuke kwanza huko chini.

0: hodi.
1: Karibu.
2: Eh. Hey, musha ala mugabye.
1: Tusalamuka.
2: Aha, na situkwa kwanza me. Nimekosa kama nife nini?
1: Yeshua, sunala gisi niwa magonjwa.
2: Bo, kweli niwa magonjwa. Me nimekosa kama nife nini? Sunala gisi mama alikuwa niko mpuri.
1: Mhm.
2: Wote walikuwa nabashaki nda mpuri, menanyona bakia huku.
1: Mhm.
2: Mama asha kuya. Asha kia na dekila na deo. Depuis juzi viko huku. Mesa hii niko naita kila mtu, niko nafia kwenye kila mtu. Haiko na nishiku.
1: Mesi nilikuambia kani vale wanafanana kukufa kapururu. Mapelega kudawa. Suka nisikite. Sudona.
2: Nilikuwa na wapatia kunani kuhivi. Hivi nani. Hivi nani.
1: Mesuwa mende.
2: Ehe.
1: Hayo.
2: Njumi nilikuwa na wapatia kunero.
1: Tuna kama wajagonjwa sana. Tutapelega kudawa ae. Na kama tongu kataka kufa. Mie kama tongu kashaka kufa.
2: Sasa wasiwasi tuangalie gisi ya kupata suluhisho tupeleke kwanza kudawa.
1: Ba twende angalia kwanza. Twende angalie.
2: Sawa. Twanje mara moja. Badi mama usiende bwana ndajua kama venye biko mpuri biko namna gani. Wewe njo unaongea kanao.
1: Mbona unaniacha?
2: Mafikira yangu roki kule tu kwenye kukuba kwenye kombe bwana gonjo donge inisha kosa kama
1: Kristela angali mugonjwa kwa angali muganga
2: mbuli kule alikuwa kama muganga mimi sijui kama
1: yu tunge mwita kutelefona tuambia kama kule kwa wanaza pokea bago mimi hizi ni makasi ispe
2: kama bo kuse promavesi wanapasha batunza lakini
1: bo tuende kwanza tuende
2: Mungu nisaidie.
1: Lakini hiyo siku tu hangu kuna choka. Tuingie mnyumba basi.
2: Chish. Sinjo mama njo huyo hapa.
1: Ha?
2: Mama njo huyo hapa onagisa shaku.
1: Yeshua. Njua na konja sana.
2: Ah,
1: asha fungula kinyo na macho asha fungula.
2: Nisha choka. Nisha kwa sikama nifete na nini.
1: Na dawe njina iku wapi bwano?
2: Dawe iku kule mshato. Analala mshato. Juna pako mshato zimbiri.
1: Sasa unta mwambia nene. Kufa, anakufa ule wakukufa vile jana kwaka. Na huyo jode anakufa. Deo huyo anashapola. Laira kosi atale kufa zamani. Hidi hivi sinjo tati yangu sale kufa kemi jali kwaka. Yeshua.
2: Oui.
1: Sasa tupima hita baganga sakiwa baona ba tutafanya nini hatuko baganga hatutunjake tu
2: stopeli kwanza kuse promave
1: ba tutabaliwa watatu
2: bo tuna
1: mama
2: ehe juse promave haiko mbali ehe
1: kuchitanda
2: Ata tunabatia mugongo na ba mumoe na mina ba mumoe.
1: Sawa. Tuanze beba. Wewe na beba mamako. Meme na beba deo.
2: Bo. Hey, haya kwa tumbaye. Ba minyo tanya sumbi hey.
1: Ha, nero. Bo, sawa ano.

0: Et Joshua. Mais ma langue, ma française, je ne vais pas dire que je suis
1: Eu gosto de nini.
0: Ambo quarantena. Kama ma distata shoka vitu gani?
1: Tena njobia na muna gani?
0: Me kusemesha kweli akose
1: nini?
0: Akose
1: nini?
0: Yesu akose.
1: Akose nini?
0: Manaki akose wanatoha.
1: Bo kwa wazi kwanja, kwa wazi kaba ganga basha kuambia kitu, kwa wazi niambii. Niambii
0: bagonjwa bote bashakufa
1: ye
0: ndio bote bashakufa nero watu tuli tena na bwana ukalea tena na bote bashakufa nero wamesema mbosiba tulikuwa na kwa contact mimi na wewe ero tunakuwa isole me bagisi wanasema abonjo batacho kipena bagonjo na ba na mama iti amponika confirme Amunika confirme.
1: Sasa wanaoza tutaishi namuna gani? Tutaishi namuna gani tusha kwa quarantine?
0: Tena mpo, alto tafachili.
1: Jua nini?
0: Ah,
1: normalement.
0: Sento kwa koro contact tusha contact wana tusirivea mu 20 jours. Mana kero pa tu kwa magazi sipe kama kweli biko ni maka confirme. Mana kana sana tunakufa. Yo sho jo le sabu de bele ba ku ina ne rone ba ki sima bele ki pata problem.
1: Wo basi ningeweza kubeba namna gani? Naonje mrafiki yangu wa karibu mwe tunaoka na wewe.
0: Na na kizimu tena sasa tuna watu wa kufa.
1: Acha kusema kwanja vile tutakufa namna gani?
0: Ya kukufa kabisa.
1: Niko basi gisu na yu eski walikufa munani mwe bola.
0: Sibi ndio waganga wamesema.
1: Ha. Walikuwa mpori kwenye kuna waka pururu. Eske bole shaki ya mga pururu.
0: Nero mtu tufanyu nero wakanga mese. Mbuna nisikita na mese kwa mganga. Sudokopa kwa ndayo. Tala siyebo tembo wanafane ni ilifo tu. Ronge aruwa hapa tuko kaka makasi ispe. Tusifika kwenye mtu na mtu zifika kwenye tuko.
1: Tunenda wazika siye peke peke. Omwena ita wamiomba. Na ita na bengine tunda wazika. Tunaba umai tunda
0: wazika. Wee peke na wee. Wende sikiliza. Na wende kubirogu. Sikika wata kwa mbe. Na wende.
1: Neroshu na kaka na ubiko ukule mpori. Hawa itake tena. Mtu anakosa kama kubasha sikia nini. Turuwa mwai naisha haba haka ita kuliza tabu.
0: Yeshua.
1: Wee. Oui.
0: Wanakulita.
1: Bo, sawa, mia ule.
0: Anja kuyapa. Na kwa. Na we, ambu, ubye. Sia tuende zika, tutashokipena daina iweto kwa kwa maprobleme vena tuoma. Au, wanatusidi hako zika. Donge tunabashidigiza tiki, au wanashokipena vyote na magari vyote.
1: Basi vatenda zikio awatafanyizwa chisomu. Misi kame tukenda wajizikia abo abo siye peke peke.
0: Ambo donge tupende tuende zika au wazike tu tunangoya vendeju.
1: Bwana tuku nafuku nini? Na tuku nakula na nini?
0: Endamo, mimi nimekupatia ndio umeniambia endamo.
1: Bo, sawa nanjamo kwanza.

0: Sasa niko najimagine Yoshua sa ni wanani kwa wakati iko na waza na gisi kuna sikia roko maformasyo ambao watu washaka kufa.
1: Ibona
0: has get asa tutumie kwa kase mkuye. Atatumie huko alinye. Mbele sasa tukona tuna telefone na tuna noto. Lakini ipo ni kale kakuri yako. Si kama unakaweka kale kaboro kale kakulika kahoro. Si kuna kaweka bie kwa
1: nilikuwa na shaka vicha nyuma ya kanani huko.
0: Kali njoka tena tusaidia.
1: Tena
0: tutafika kwa nefrape siku mimi mvile huu. Ah. Tunefrape. Au mwata na yuko mzee wangu kanyanganya basha beba kule pingine biote basha beba umeona si Mungu ametuneemesha acha vile manguruwe na uzima tutapata vingine
1: bwana kwa mshomera mara moja
0: hapana sikale kaboro sikinikombe sunye kilo
1: manguruwe tu sasa sekande nisha chumbe nisha
0: kandia acha vile kwanza acha vile ebwana huko kwa tumefikia hapa deja hapa kumepita magrupu hizi mbili za watu wa kwenda zeku huko watu wako nakufa sana
1: bwana wewe mimi nasubiza mimi nakupa mbili tena mimi lande crisere
0: njo lande crisere me kabisa bo hapa lakini tu Mungu njua tusaidie.

0: Wasiwasi.
1: Ikiona kwanza ka video.
0: Oni watu viko na kimbi. Kule kwenye mambo alikuwa. Ona watu viko na kimbi. Kwa sababu washa katakata kule au wapi?
1: One. Ona kisa tu viko na kimbi.
2: Nero, abo nani? Abo dadone wanyu kabisa. Yo Mungu Nero, oh, but zuru sabai taku telefon.
1: Ini ma telefon abu sti kono kwa la pare.
2: Sete tu mebo kwa fine. Mama asakuf. Deo asakuf, dekila asakuf. Nero batashwa kana, namu batasa kwa naba asakuf.
1: Bo usinembe na cha vile bwa. Usinembe cha vile pardo.
2: Ni kwa apana sente bateza kwa ni pale joka mugini hapo.
1: Kale ka mugini oni kisikasha kote kasha lungula kote kwa nyanya kwa waliku. One down.
2: Nero. Mungu tatu tulize Nero. Ona kisi tunaishi hapa. Tumeishi hapa, tonge hapa. Basi tuwe. Wanjo njuna charona ngea mulu rero na mia rero njuna chamene ngea mulu.
1: Bo, kosa haiko yangu, kosa haiko yako. Kosa bo, ni varigonjwa na niko mia peki. Wanjo mrafiki yangu umu njumu tunawaka na we karibu sana. Ninge lifa nini?
2: Nero talezia kwa obo, utoza kwa maleze.
1: Ndipo asijui.
2: Oro wamesema mbo, hapa kusifika tena mtu na mgeni asifiki hapa Nero. Tusipozeke hivi kuna kuya Mungu ashabasaidia basha pona hivi kuna kuya na utabapu na batakuwa wapi?
1: Aruna batenda kikala kwa nani? Kwa mapepe.
2: Kwa mapepe kuna kusengendi kilometre.
1: Ehe, basi bwana batenda na watabaki wapi? Sisi tuko kwa karantene mpaka 20 jours. Bo, hatuika manile 20 jours kama ikamitaisha nayo na basha fika.
2: Aha. Hapa kabisa njo kabisa tu Mungu tu. Tutaishi kwanza ae.
1: Kushi dunia imefika kumwisho. Antuka dunia imefika kumwisho. Bo, huku watu katekate. Huku magonjwa toke. Finalema tutaishi namna gani? Tutaishi namna gani?
2: Sasa na unjo iko naita manake.
1: Esu mude kroshe.
2: Sasa apele za huyu nazo.
1: Sama itakwa kama ni mtu ukia tusaidia juu tuweze kutoka huku.
2: Ha? Mimi chanjogopa. Suna kisiba wiko na tutafuta. Tani ni numero ver.
1: Ya baganga?
2: Ni numero ver.
1: Hapana, usidekroshe kweshi.
2: Si magari zile.

0: Yeshua.
1: Eh?
0: Simba gari zile.
1: Situkimbia lakini, basi tuko nabaki hapa na tuko nafapa nini?
0: Bakari zile.
1: Situkimbia.

0: Să vă lecare echipereu la palecine.
1: Ule, cu Filipo.
2: Vă lecare echipereu la nani.
1: Si la copo vă lua pale, a, urona e nani. E cinguendu. Cinguendu, una pale cu turkimbili. Mina kuta viku na kunya pale kunani. Sana lipita adiku la kimpia lao vale de fata. Rari! Sasa, satu la pumuzika, se baut. But the good quality could. Namina kosa wala kibi, awa wale kibi atoku nina wabiku na kibi. Kisha nama kubi wali ogopa, gisi banda bapa. Obaseme kwa wamebeba ye nani ule mdogo wake Filipo. Wamekia mule kipere na iku tabani. Meine na amekufa.
2: Ye nani?
1: Ule Sofi.
2: Sofi na amekufa?
1: Sofi amekufa. Na mchef de selile wa pale chini naye ambaye amekufa ambaye alikuwa na basha mbeba kama kusete na amekufa.
2: Sasa tutaishi na amuna gani mwe kukimbia kimbia.

0: si tunafika
1: nje tunafika
0: uko pale ncho pale chini
1: ah deje umejulia si wacha washashenga
0: es si kale ka kinalo mimi najua kale ka muti kale ka muti kale ka pale ina choka na chanavo mbona mimi nje hapa kushasha ah tahi ushashashenga lopango
1: ah nje tunashanga lakini kushashenga
0: kabili kio latumika di Masha mvile hii tami. Tutokia kose. Yeshua, batuwe kumulangu ye.
2: Mwana yu kama nyobu nani?
0: Akose tu. Undawa funguri ya? Nakosikia vichambi.
2: Nani ndaba uliza nani kuna angalili?
0: Ah, unasema tuko kwa pake. Aha.
2: Oh, sawa, ngona nyenda yo kwanza.
1: Ni nani? Ni nani? Nisiye.
3: Yadona na yona.
1: Ye? Nisiye.
3: Yadona na yona.
1: Ha? Ambutu se funguleho. Ezishu, asinde zipate chiburi sasa tayari. Tetalupa.
0: Derolupa ulitaje na kula biburi. Jibu
1: ndio. Ambutu se funguleho.
0: Ah, Yoshua. Yoshua. Wakakako hawata utaota wafungulia wakakako. Ha?
2: Bo mungu nangalili, nangalili kama hamuna watu kule wengine na tutafungula. Muko nyi peke kwe.
0: Wewe ushule tunatoka mo kwanza. Eh?
2: Apo mungu na kui. Wasiwasi. Wasiwasi. Wasiwasi.
1: Yeah. Si tanga visa ba ukwe.
2: Ah, kuya. Sinyo nika ni nika kadia don. Iko na nani? Iko na yon.
1: Ha.
2: Ehe. Hatawazi washa kufa mwanani mule kuile kulunguza kale kale kanani ka village
1: kule. Shara nilikotwa na majivisa hawa watu wakakuya hapa. Doge
2: na mimi nilikuwa naulizia kula mkwaya ya nani ya nani ya mlango.
0: Mungu ni waoko.
2: Mungu shaboko.
0: Na patengia wapi ino?
2: Si mwenye nisha kosa kani wame na muna gani? Nibambilia kule inje na tuku sina tuku.
0: Nima singe tu mwenye ni probleme.
2: Na njenda wambie, usikilize kawa atasema nini.
1: Kaka e! Kaka! Ewa ne, tunachoka kia tufungulia kwanza. Tumefatu wa juru mnjia.
2: Ambo tusifungula mulango, ambo watu wasingie huku.
1: Kuko nini kwe?
2: Ambo watu wasingie kwa mpaka vende juru enjesha nyotu watu watawenji nye mwi parcel.
1: Vende juru kuko
0: nini? Huku tanako greve. Si tuko bageni.
2: Si hey. Bageni tunafika, si tuko bageni. Normale makume munaingia munyumba, munanawa, munafai, tunangalika.
0: Yeshua tumefaa 3 jours. Mugine tuote bashaka ilunguza, bavaze tuote bashaka bao. Siyo tunaponyoka, tunasukia tufike huko. Kisha tena na kia tumia banawa kusebu, utuhazo digana mparsel.
2: Mungu kwanza, mungu wasifio kwanza kisi musha toka yo. Mena siku tushakwa kuma probleme, tushakwa kuma probleme kaka. Ataka wa mungu kule inje mungu wani bambi, tushakwa kuma probleme.
0: Normale kinimi siku tutu haote fungula na kumotwe.
2: Bo, kaka mungu we.
0: Ha?
1: Wasi wasi. Wasi
2: wasi.
1: Yo.
2: Tayi.
0: Ni bambie kisi mera shaka dae. Bi ni fen. Ah,
2: longe nao biko na jikalira kwa watu tu aningia tu mparcel.
0: Awo bambie lo nyeloko okwe. Suwa de kisuku kuko e bola. Na ro mugine haruso kufika hapa kwanza tuko wa quarantine. Hapa kwanza fika mtu.
2: Bo.
0: Waga kiambu kiziwa hapa. Sina problem.
2: Sawa, ngwata ya dirudie yu.
1: Kaka.
2: Ugu kuko probleme. Ya kabambi sana, nisha kwa sakawa ya mbitera na muna gani.
0: Yoshua, Yoshua tusemeshe kweli. Uku nasimia ndani mulupango. So njuku nangalia mkali kadirisha kakulupango.
2: Ehe.
0: Njuku nangalia mu.
2: Ehe.
0: Ungana tureko, natura mbandugu wako mbushaka tukatala.
2: Muku mbandugu wangu sezi wakatala. Me. Mbushaka
3: katala kutufu.
0: Leo kama umejenga palopango, manake tusingie mulopango wako.
2: Haiko kuforce yangu, ni kuforce tusie boti. Mulikuwa natuma kule quelque chose na mimi natafuta kule chose tunajenga. Jo hapa ni kwetu.
0: Nero manake upende hata kama kweli tulikuwa natenga kukia ni ugire nyumba. Nero manake tatu si shutu kuambia kwamba tusie date hata pata franga za kukia ni gremo.
2: Chenye chiku. Ambosi ambu tuko karandeni tuko huko na wasiwasi wa pale chini.
0: Na problem ni niko watu ambie kwa wazi.
2: Problem
0: kama ushaka kuwa na makondisio kama kwa kushatia uchihindi upende chitukule useme.
2: Kaka acha kusema vya chihindi.
0: Na kwa nini?
2: Na chitio namna gani tachitio munini na sina kitu.
0: Imagine tumefa 3 jours massacre 3 jours. Tuko mmoja tuko na miguu kushaka vimba vimba. Hatuya nawaka, hatuya kunyaka 3 jours
2: kaka huku. Kuko Ebola.
1: Nini?
2: Na ile Ebola.
1: Ebola tu iko umu imbarsele.
0: Mwana watu
2: isha kabba mama.
0: Nini?
1: Nini?
2: Isha kabba mama ya nabade kile nabade na deo. Wati washaka enda washaka. Nini? Hatuko unaka tena viko na baziki.
0: Haa. Tena. Yona kwanza sikiliza. Kwanza yona sikiliza. Sikiliza kwanza na wacha kulialia pale. Uti nini?
1: Nini?
2: Ebola. Njoma na niwa niko amesi mtu tafaa pa 22 jours na tukwa karantene siye ba day.
0: Kisha siye tulitumaku kwa mama tutijukule kwa mekwa haya mbaya wakule huku kwanza wakuna wana pumuzikia huku. Kisha wakia tu mbuto mashaka kufa. Ae tu. Mwuri mafani ni.
2: Mwuri mafani ni.
0: Problema yuko ya. Upani tukira mparsele. Huku nasi. Upani tukira mparsele. Kisha watumia mama wunani mashaka kufa. Nero kuko ni ni. Kuko ni sima tulakia kucha. Chaba kwetu.
1: Jadi
0: ni ada mending aku fikir. Ah, dodo. Kau cerita satu
1: kefasa
0: tu aku fikir kisah orang tu cinta. Mending kefasa aku fikir aku lemah ramai. Atau aku seku parcel. Bukan kisah tu dia ramai kan? Kisah udah tu fikir kisah. Mama saya kau fikir. Tahu tak parcel?
2: Kau ni siapa ambil? Ebola njui inacho wanasaya kia mwatu wa singia batu kwa karantene.
1: Bwana mene ningia tu ni nangalia kama mwangali.
2: Mwangali vile vigere vile katokia kule vile ya mantene. Vile vigere vile
0: tisipa. Sipa kuu, sipa regiri ya. Kama nesu kukufa, sipa tarasia tukufe. Sipa toni, tole kumometu manese kiwa kala toni. Tole sile mafoto kisi wale kufaka.
1: Wasi wasi. Wasi wasi.
2: Probleme njui imewaka huku. Kaka tu wanaingia. Nife nini?
4: Nero, bwana wewe ndo uto.
2: Nero, bwana uto. Watu wanaenda ona na kwenye mama wa riziki waka.
4: Nero, ako. Abe uite baganga. Bali kwenda mukafika wewe uite baganga. Wanjua amwa kama na fani ni mesi bali kupeteka Roma kwa lokana baba kusikia kama mtu a vende juru. Kama yaisha hapa kusingia mtu,
2: basi na mimi nitakatali baba ndugu wangu jua nani jua kusambo ambu vende juru. Imagine wametoka kule munani muvite massacre.
4: Nikolo lonesha mafoto kule kizuka usikoko.
2: Bas. Imagine wametoka kule massacre wamekevi kuna kimbi. What? Nifai nini? Atawa peke. Ni bache tu inje tu. Inje ya lupango.
4: Wache tu inje ya lupango. Wache tu inje ya lupango.
2: Suku na sewa vile jitu maizije tuko na nao tuko na pata bana vya kukula.
4: Nini tufani?
2: Bo nieche wa nduguwa mkutuja kusaya mbu magonjo.
4: Bila ingene shepa tatukofu.
2: Bo tofa na muna gani? Abo hawa gonjo.
4: Nero sama takia wabeba hapa.
2: Watakia ba jani na tutoka tumikuwa ba mingi na tutawaza kubakimbi yako. Tutawaza kubakimbi yako.
4: Kamu janja.
2: Ehe. Bosi tulishuna ukafanyo na tuku tusie bade. Metunge lizikaka wa nani mama na dekila. Na nani na deo limoe. Sipe kwenye tunge wazikaka. Bo imagine tu chilachi kukuwaka. Bo kisha watu tafanini.
4: Aha. Tena akosema gari njuzile kule kukilima. Kule ngambo.
2: Bo meni na wafunguli. Wakipu muzika imagine viko kule kumulango. Viko na ikala tena tu pale inji. Meni na wafunguli.
4: Wee juta jua na wanifanya nini. Wee juta jua ni bandugu wako.
2: Kaka
0: sie usha toka tala.
2: Nisi ya katala ni mabwene jina chana wakatala.
0: Sie
2: wakatala.
0: Toka tala. Tunatoka masakre. Tunajuru tuku nalala munchia. Tunakia fiku lakia tuambia kuhuweni vya maebola kesi ya tutengena mparsele. Tano tuambia mama bashaka kufa. Na tunatumaka au kukunjuku mateza kiane. Na sie tunapona tungifata na sie tunakofa.
2: Kwa sasa mutakufa ba na wenaba kia na nani.
0: Buna wapane tungena mparsele.
2: Mini kuna fata mikataba nye waganga waliniambie.
0: Nafusi ya tuingize kama tutakofa. Sema tutusumamete wamekofa. Na si kama tutakofa tukofa. Ume utoache turudia tulia masakra wende tukatakata.
2: Mungu. Isi ni mutihene nyunanitia mukavisa hii.

0: Victor Poledikansio, nimerekebu la madibisho livumilialo uimbi.
1: Hey, hey, l'exclusivité dans l'éducation, c'est avec Victoire pour l'éducation.
2: Yes, basi ni somo nipya, vita na magonjwa vinavyotusumbua. Umefuata kipindi kenyewe. Wasani wetu walikuwa wamejipanga sawa sawa kuhusu kipindi kenyewe. Una maoni gani? Namba zetu ni zile zile tu ambazo tulitaja hapa mwanzo, ni 09 83 25 22 95. Et kwenye WhatsApp ni 080 83 53 550. Hivi basi tunaendelea tukisema pole kwa wote ambao wamegonjwa. Anayepeperushwa kipindi kila mara si mzuri wa afya, ana tatizo kidogo, na hivyo basi elewa. Hivi wa kwanza nasema nini? Bonsoir. Asante kwa kipindi. Ile njo hali ya dunia. Pale mumenikumbusha ilitupata Mambasa. Pale nimeshake kiataka toka Kimbulu. Oh, pole pole kaka meshake. Meshaki pole sana, vraiment pole pole pole. Kuyuna nasema je, bonsoir à vous. Tunasema bonsoir, merci. Unatuandikia kutoka wapi, uwe ni nani? Basi hivi yuna nasema bonsoir papa. Tunasema bonsoir, merci. Yes, hivi basi huyu anasema nini? Mwenzangu anasema hivi, bonsoir, niko na wafata tano kwa tano. Asante kwa kipindi, Mungu awabariki. Salimia Yoshua. Asante Yoshua, anasikia. Bonsoir, asante kwa kipindi. Hapa ni Alexi kutoka Lubika. Merci beaucoup, Alexi kutoka Lubika. Yes, basi hivi tunaendelea tukisoma ujumbe zenyewe. Pole kaka, Ebola isha. Halo. Hello. Basi ameondoka tayari. Anasema vipi? Pole kaka, Ebola ishaacha. Isiache. Anakatala wakwabo. Wakufie wote. Wote wakufie limo. Merci beaucoup kwa ujumbe yako. Anasema hivi. Bonsoir. Kule hali isha kuwa mubaya. Muniite la joie depuis Kasi Nzwe. La joie toka Kasi Nzwe. Basi asante kwa kufata kipindi. Hali sio nzuri, tuombeane sana. Bonsoir kaka, napatia vale wa kaka pole sana. Hapa ni Oripa wa Kongo ya Sika. Oh, da Oripa wa Kongo ya Sika, jambo yako mzima? Asante kwa mpendelevu wa kipindi kenyewe, Victoire pour l'éducation. Una anasema hivi. Anasema hivi. Bonsoir kaka. Uyo anasemaje? Anasema hivi. Bonsoir, pale ni da Clarisse kutoka Chabuyiri. Munafaka bien. Na siye pile tunasema munafaka bien kutufata basi. Hivi tunashukuru vye kwa fata pale mulipo kila mmoja anayefuata kipindi kenyewe, Victoire pour l'éducation, kipindi kya madibisho kupitia sketch. Huyo anasemaje? Bonsoir. Afungulie wakakake. Hapa ni Josue kutoka Asante kwa Signe Devi. Asante numero 2038, merci. Tulikuwa hatuja maliza kusoma ujumbe wa huyu. Bonsoir. Afungulie bakaka yake. Hapa ni Josue kutoka Lubero. Yes. Merci beaucoup, Signe de Vie. On vous appelle qui? Kalenga, Kalenga, le président. Il y a Ralibé, bonsoir à vous. Merci, tout le monde a Signe de Vie. Très bien. Tout le monde a parlé. Bonsoir, Kaka. Asante kwa kipindi, muzidi kutenda mema. Mungu awabariki. Hapa ni Dalla Joie kutoka Lubero. Batu ya Lubero, kuti kuti. Munabukire ena Lubero wetweria. Basi tuwa matema sana kusangwa nenyu kabisa. Mune mutu kwa mabanya Lubero chipese, ebwanga. Shinashi ebwanga, ebwanga kafsuo, banya chetsumbiro, banya lokanga. Kote kote na nyinyi tunashika kwa mwana mtu kwama. Bonsoir kaka, asante kwa kipindi. Muzidi kutenda mema. Merci beaucoup. Asante. Mimi nasema hivi. Asante kwa mafundisho. Tushakosa kama tuende wapi? Hapa ni la joie wa Musimba. Balo la joie ba kienda nje, balo la joie. Balo la joie tetu la basalibu. Asante kufata kipindi kenye well Victoire Prédication ki pindi kenyu kia maudibisho kinachopita kila siku. Asante kwa signe de vie. Nimero yako nisha na scans. Merci beaucoup. Uyana sema bonsoir, merci. Kwa kipindi hapa ni Heri wa Wangolwe. Heri Wangolwe kuti habari ya Ngolwe, batu ya Ngolwe. Basi sunona ihali tuishi na muna gani bapendwa. Leta wazo tufanye nini. Kote kule hali wanakimbia wanakimbia masakre, wanakia fika mujini na kuna kuwa tatizo ya magonjwa. Tuwe vande batrahe, tukwe wanani hapo kabisa, sini tatizo. Bonsoir papa, muendelee vile. Wanakimbia masakre, wanakia fika mujini na kuna kuwa tatizo ya magonjwa. Tuwe vande batrahe, tukwe wanani hapo kabisa, sini tatizo. Bonsoir papa, muendelee vile. Pale ni bienvenue boy kutoka Ngise.

0: huyu anasemaje? Bonsoir, asante kwa kipindi. Hapa ni Alexi kutoka Lubika. Pole pole kaka, ile njo hali hizi siku. Usalimie Dekila. Dekila anasikia, Dekila unasalimika kabisa. Dekila ni msanika bambi, anasikia salamu kabisa, ameipata na najua kabisa ameipokea na mikono miwili yote kabisa. Anasema kule bichi ndio, si kama kuna komalaka nene umutumie kama ni kwetongo, kama umutumie kama ni kunini. Bo, wenju tayo hivyo tatumia Dekila. Yo anasema hivi, asante kwa kipindi. Mtu anaogopa masakri mpuri, anakuta Ebola kunyumba, tukimbie wapi? Hapa ni amani pa Kangote. Mambo yako matata bina shofe. Bitu bina kariha mesher. Bitu bina kariha. Si tufanyeje? Basi tuishi na muna gani? Mutupatie kumawazo. Tuishi ya etena. Si hatari isha ingia. Bengine biko nakuya bana kimbia bana kia bandana tena loho luhunda mumugini. Yonasema hivi. Bonsoir kaka, pole pole. Tunasema basi tusha pola tu, mambo yako matata. Bonsoir, asante kwa kipindi. Umenikumbusha vita ya Kavasewe na tuko na kimbia sana. Hapa ni Joy Wakatwa me bola isha. Sisikia ujumbe mzuri, utanisamehe. Kuna kuwa katatizo kidogo, mimi nimeelewa mwanzo hapa kumwisho haieleweki. Huyu anasema bonsoir papa, tunasema bonsoir merci. Leo wewe ni nani? Tujiache mu mikono ya Mungu, naho cha kufaa kiko tena ni oripa toka ka Kongo ya sika. Oripa, asante sana. Asante sana, Oripa. On vous appelle Fabrice Mihimbi. Bonsoir à vous. Bonsoir à vous. Yes. Tu chukwe huyu ana Twitter kwenye WhatsApp. Allô?
1: Oui, allô.
0: Jambo.
1: Jambo sana.
0: Basi, tumesikia unatufata na una Twitter. Sijui una Twitter wapi na jina ni nani? Aha.
1: Ndio antukana sana kwa kipindi, tunafurahi tena sana.
0: Basi Yoshua, pole sana. Asante na wewe kutufuata. Tunashukuru, najua hali ni mbovu sana ya magonjwa, si una wazo gani?
1: Nashukuru kwanza kwa ile CJ paske bondali. Tunafurahi tena sana.
0: Basi Yoshua, pole sana. Asante na wewe kutufuata. Tunashukuru, najua hali ni mbovu sana ya magonjwa, si una wazo gani?
1: Nashukuru kwanza kwa ile CJ paske bondali. Leo tukaweza kuungana, magonjwa itaisha na tutaweza kushitana vizuri kwa kibanja kitumbele.
0: Asante kwa message yako. Sijui neno la mwisho.
1: Leo tutaweza kusalimia technician wetu Pacho.
0: Asante Pacho, si wako anasikia.
1: Asante sana.
0: Hivi basi, acha tukutakie pole katika kitanda kia magonjwa. Mungu aendelee kupatia nao pia uponyaji.
1: Amen.
0: Asante. Hivi basi, wapendelevu, tunashukuru sana kwa kuwa muda unaisha kwenye kipindi kia kwetu. Muda ni muda kwenye radio. Kama tukusoma ujumbe wako, basi ututoe razi kwa kuwa ujumbe zilikuwa nyingi, lakini muda hakuturuhusu kusoma ujumbe zote. Hivi tunafika mwisho wa kipindi. Ni sehemu ya kwanza. Vendredi ijayo utafata sehemu ya pili. Uwe kando pale, usibadili mkuki. Leo kifata na moni zako tunazigonja. Hivi Mungu awabariki nyigote. Inshallah, bye.

Bien, msikilizaji mpenzi, nawaza umetoka kufata pale introduction, ni Maison Label, emission Label vous parle. Na leo tulipenda tukulete mambo mapya ambayo ulikuwa haujajua na uweze kuitambua. Na njoo kwa maana unasikiliza msikilizaji muimbaji na kuimbia, Maison Label na tuletea urembo. Njo kusema, ule mtu mwenye usha tangatanga, usha potea, usha kosa ujifanya ee, vasha kudanganya, vana kuchangia mamafuta, nemborte kwa, nemborte koma. Donc, tunakupatia evitation na ufike kunako boutique Label Pharmacie, ili uweze kujiretruve, upate kupendeza, upate kuwa na tendir ambayo inastahili. Ndugu msikilizaji, kwetu kunako boutique la Belle Pharmacie. Kama uko na probleme ya buto, vraiment chez nous il y a des solutions pour ça. Na tunazoezi ya kusema, ikiwa umetangatanga, ushakosa tendire nyuna tafuta. Paske kwa mtu mweusi unaweza penda ukwe na tendire ya chocolat. Kuya kunako boutique la Belle Pharmacie, utaonana na docteur na kuna kwa masista, vijana. Docteur anakuwa pale permanent, utamwexplique gisi we peke unapenda ukue. Na pale directement, yeye ni mtu ambaye amesomea ngozi na ni mtaalamu ambaye amejitahidi sana kusudi aweze kutizama ngozi yako juu upendeze, upate n'importe quel tendire nyo wewe utapenda ukue nayo. Utajexplique mena niko mweusi, mena penda nikuwe na tendiri ya chocolat, atakupatia. Niko mwekunda, mena penda mwekunda nguvutereze. Pasike kuko batu mwenye anakuwa brown, me anasamuka. Unatakata, me unasamuka, hautoshe mafuta. Pasike ilifo mutu unatereza, unakuwa mwekunda na unatereza, ngozi natosha mafuta. Unakuwa mweusi, weusi unakuwa buko na sorte mingi. Alors, tunakuevite fika kunako boutique la Belle Pharmacie, juu baweze kuregle tendiri yako comme il faut, na gisi weo unapenda. Vale batu wenye washa kuwa na madeta, usha kuwa na mabuto, unakuwa sao ndiruko na macho ine juwa matambo, paskili ya boku deja wenye hapa kusomiaka ngozi, me chers amis, unona na kutuma, oh, utachanga hii na hii, hana ideoloji, hakuikala meme kubade elekoloji yao kusomea ngozi. Menu, on a étudié pour vous. Nanjo kwa mana boutique la Belle Pharmacie banaita boutique la Belle Pharmaciale ni ju imekuwa na docteur mwenye iko na uwezo ya kuweza kuprescrire, ikue madame, ikue baba, ikue musika mwenye uko naye kunyumba, ikue mtoto mwenye ngozi yake kishashindikana inakauka, mtoto anakuwa anakula mzuri me mtoto aterezake. Kuya kunako boutique la Belle Pharmacie, docteur ataweza kutizama ngozi na utamwexplique me mtoto wangu napendaka uweusi yake aterezi. Ninapendaka mtoto wangu ni mwekuna me ninapendaka aterezi. Donge tunakuwa na kapasite ya kukupatia toute sorte ya tendir yenye we unapenda. Donc on a étudié pour vous. Ju mupendezi. Apana kukua uko na uko kongole, uko sijue dongo matransien, uko kinua, uko sijue mutu gani. Me, sura kuinonekanishi na kauka, unakuwa undirea ukunye mai, fika kunako boutique la Belle, tutakupreskriri na tutakuongoza injo mafuta enye na merite ku ngozi yako. Paske leo, kumitandao watu mingi wananja danganyika. Utaingia fasi kuma sijue ma TikTok, ma Facebook, utona bon, njue nyenda pakalo. Me tunakuambia ndugu musikizazi, kunako boutique la Belle Pharmacie, siye tumeweza kujianda, juu ya kuweza kukupangia mafuta ambayo na staili ngozi yako. Unaweza kuwa uko wei, uko na dadaku, muko damu moya, baba moya, mama moya. Me, hamwezi pakala mafuta moya. Ifo ufike kunako boutique la Belle Pharmacie, uke ujionesha, hapa, gisi niku hapa, ndeza pakala mafuta gani. Juu kuko fasi nilendaka, vanichangiaka mafuta, sikujuaka daire kama valitiaka nini. Kitadisa, ule mtu akuchangia mafuta toka ukuye kunako boutique la Belle Pharmacie, watakonesha kamata hii mafuta na hii griseline na hii savo na udezefekte mai mwa hii nivo, na tutakupreskrire meme tuneza kukonduire unenda kumaopito fulani juu waangalie vitu fulani. Ni kapasite nye tunakuwa nayo juu ngozi ya kuipendeze uterezi ukue sabuto meme kama mustik inakue make ilimiere ngozi yako kufuatana na mafuta nye doktere la
labeli alikuandikia. Kufuatana na ile lumiere yenye itakuwa ku ngozi yako. Na mustike naweza kuya inaogopa mwangazi na inaogopa ngozi yako. Unakombrand. Na njoo kwa maana tunasema kukiwa kunako boutique label pharmacy juu upendeze, mtoto wako apendeze, wale watu wa mabuto, matambo, vraiment solution ni kunako boutique label pharmacy. Na ndugu msikilizaji, tuliweza kukuambia kwamba siku zilizopita tukakuambia watu mingi ukizunguruka unakutanishaka uko nasimama fasi ya mtu iko naongea utakutanisha kinwa inanuka. Ndugu msikizaji, attention kuweza kusukula men na dawa zenye haziwezekani. Wanakuambia kunako boutique la Belle Pharmacy tumekuandalia vitu ambayo ni original venye vinatoka mu mapei vraiment ziko bien testé na malaboratoire za hali ya juu. Donc kwetu ni maoriginal. Ndugu msikilizaji, utatambua kwamba ukarese na dawa siowezekana ambayo haeneze makanuni. Njoo kwa maana unaona leo gripe zinatawala, watu wanasikia makikohozi, maladi haziishe. C'est parce que watu washa oublier kuweza kurese, yani kusukula kinwa na dawa za mzuri. Dawa za mzuri za kusukula meno, za kurese nazo na brosada zinapatikana kunako boutique la Belle Pharmacy. Na kama uko na meno sha kusumbua, baba, mama, hata mtoto, kuya tutakuprescrire. Tuko na aina mingi, beaucoup, nous avons beaucoup de sortes de dentifrice de qualité supérieure enye inapashwa kusaidia juu ya kusukula pareille digestive yako. Wakati unarese na dawa meno, ndugu msikizaji, kumbuka haiko tu juu ya kusukula meno. Unasukula meno na ifo kublashire meno. Paske uko watu mingi leo na kucheka mtu ananja sikia haya kucheka. Paske nini? Anakuwa na meno saa yenye mtu na waza walipakala ata kulere kumeno wake. Eh? Paske wana kuambia ndugu msikizaji. Après avoir kunya chai, rese. Après avoir dîner, rese. Après avoir kula chakula mangaribu, tu dois rese, mes chers amis. Tuko na susi ya peple yetu. Na njo kwa maana tunakia kupatia information ki. A partir ya leo, a partir ya siku zenyezi na kuya. Kuya kunako boutique la Belle Pharmacy, mulangu iko wazi. Tutakuandalia dawa za meno enye unapasha sukula nayo kinywa yako. Tutakupatia bronsada. Apana kuenda rese na bronsada. Ju bronsada ni sijue ni kombie. Njo unenda rese mwa meno. Mes chers amis, respectez-vous, respectez votre santé. Hein? Donc, on a pas chose à dentifrice ya mzuri. On a expliqué mi wakati nina ongea sa murefu kinywa yangu inanja dégager wala kinywa yangu inanja inanja kauka. Nikiongea sa murefu sauti yangu inanja ka jifunga. Ndugu msikilizaji, kuya tutakupatia dentifrice enye utasukula nao kinywa na inaenda sukula pare digestive na anoke jura hautasikia kile magripe, hautasikia amibe. Amibe ni vitu wenye mamaladi za tumbu mingi. Unaweza wazo shakula poazo. Kumbe ndugu msikilizaji, haukutira katansio ya kuweza kusikiliza mambo ambayo wanakuelezea kuhusu emission la Belle. Emission la Belle vous parle. Haiko kusema tunakosa fasi ya kutia franga. Ni kuonesha upendo yetu ku wanadamu na ku population yetu yote ke munaposha jichunga a partir ya kurese meno na dawa yenye iko vraiment certifié. Dawa yenye imetazamiwa na madokta. Na hizo dawa nasema dentifrice za mzuri, brosada za mzuri, zinapatikana kunako Maison la Belle Pharmaciale. Na ile Maison la Belle Pharmaciale inakuwa na makalite zenye ziko kabisa identique na zinakuwa mzuri. Na ukatia wepe kuna cheke, itakonesha kalite za ile dawa meno. Aloro ndugu msikilizaji, sande ya mtu ni ya lazima. Na njo kwa maana leo tunakazia sana juu ya kurese. Usiende ongea na mtu, uko naongea na mtu, eh dada jambo hivi na mama mtu unaona anapengemesha sura. Ndugu msikilizaji, ninawaza umeweza kusikiliza. Usiende rese na brosada. Kisha unakutanisha umeenda meza na piece moja ya ku brosada. Kuya kunako boutique la Belle Pharmacy juu uweze kupata brosada enye iko vraiment kalite ya mzuri. Na musisahawe kukua na sterilize zile mabronsada. Mekawaida tunalomba mtu karese na bronsada
une fois ou stérilisé ou tient moment ou te côté chez ça na ou sukule après nous on a recette na nayo. Alors ndugu msikizaji, émission la belle vous parle tuweza kukuelezea kuhusu parfait zenye tuko na leta parfait za qualité parce que leo mu inje watu hawapende tena umuletee kitu a pirate. Na pour kupate qualité za mzuri kuya kunako boutique la belle pharmacie utapata vitu venye ni qualité zenye ziko bien contrôlé. Utakutanisha badada mutaongea mzuri, watakuonesha dadu na staili hivi, mamu na staili hivi. Na leo tumeweza kukuletea ma parfait enye unapashwa tia kunyumba. Parfait nyuna pasha pope kumai ya kutorshone nayo nyumba, yani kugoropa nayo nyumba. Tumekuletea madeodora zenye ziko special kuweza kufungula makuwa pa huku. Tumeweza kukuletea antitranspirant zenye unapasha itilize juu nguo wako isipate kudegaje inakuiko na parfait mzuri. Paske ilia defuwa uneza fika kwenye kuko grupi ya watu wali unafika kuparsene. Unasikiliza ke parcelle vraiment inakuwa sina dégagé. Mais mes amis, tunakuambia kwamba Maison Boutique La Belle Pharmacie imekuandalia parfait de qualité. Mukila niveau ya mtu tutakupatia ikwe parfait même. Si je en partir à 1 dollar jusqu'à 100 dollars parfait ziko pale kufuatana na qualité na zote zinakuwa original. Alors ndugu msikizaji, donc après avoir kunawa na savant septique ya biba parce que il est juma kulikuwa watu wali reclamer que bwana mkurugenzi wa boutique la belle pharmacie boutique la belle pharmacie il est siku semia savant antiseptique ya biba hatukusikia mzuri na njoo kwa maana napenda utege masikio leo surtout ina concerner ba dada na ba mama le marié. Après avoir kumaliza kunawa unakamata unarese, ukimaliza kurese, kamata nguo uvale na uweke antitranspirant kundani ya makwapa, apretia parfum ku nguo zako, uneza toka sio unatembea na popo tutafika, kila mtu atona, ah, c'est beau dame, c'est une belle dame, c'est beau garçon, ah, une très belle maman. Donc mtu anakuwa na hamu wa kuongea na wewe. Jua nini? Ulikumbuka kwenda uza parfum original kunako boutique la Belle Pharmacie. Alors ndugu msikilizaji, juma iliyopita tukaweza kukuelezea kuhusu produit relax ya la Belle. Na kila mtu a partir depuis tulisema relax la Belle, kila mtu iko na tia produit relax la Belle, unakutanisha nyele zinapendeza, zinakuwa ndefu kama malaika wa mbingu. Ukatia produit la Belle 3 fois mes chers mamans. Ma chérie, ba belle nana, ba dada bie. Leo wataka muna kwa sijoko na mutu gani. Leo watu wanadanganyika sana. Unatia produit pour même senga. Menyele hazita refukaka. Nyele zinakuwa sijue sana manyoya ya panya nyele ilikula poazo. Menduku musikizazi wamekuletea Maison La Belle Pharmacie. Imekuletea produit relaxe la belle. Enye iko na ma ingredient malanole. Inakuwa na vitu venye, inakuwa na ma ingredients za ma jaune d'œuf, inakuwa na ma tunatia ma olive, ma zinc, manke ukatia produit relax la belle. Ni kusema anoke jour hautakuwa na loto. Anoke jour nyele yako hazitakuwa ka chocolat. Anoke jour nyele yako hazizi katika saa zile zingine ma produit zingine zenye wanatiaka una kosa tu banatia majina, kisha banatia sijue vitu gani. Metu, ndugu msikizazi, tumeza kukuletea produit relaxe la belle. Dada, hauko kondisione, mtu hezi kuoblige kusema utie produit fulani. Maison La Belle, ikiwa na ele mamlaka ya kuweza kukuletea urembo, imeweza kukusaidia juu usikuwe na beba tena sijue kutia vitu gani kukichwa yako, unenda tia sijue donge kilo, unazibebesha kilo. Ndugu msikizaji, wakati umetia produit relaxe la belle, kila mtu atakosa ulitia kabelo, ulitia nini, donge nyele zitapendeza, unakwasa ange du ciel, donge malaika wa mbingu. Alors mes chers nana, bam belle maman, badada bien, dès aujourd'hui, tia produit la belle. Ukatia produit la belle, ukaitia tu de 3 fois, wepe utona nyele zinafika mugongo. Mutu si kuemboze, hauko oblige. Eh? Ifu natia produit nye tumeweza kukufasiria. Tunakuambia kwamba hii produit la belle.
Ataka mko na nyele za mfupi zishaka tala komala. Dada tia produit label. Itasaidia kupatia nyele yako epaisseur. Itasaidia kurefusha nyele zako. Italite contre loto. Hautasikia kichwa na wansha. Na tunakuwa na matreatment za kusukula nazo nyele pale. Tunakuwa na mashambo. Tunakuwa na mapink vitamin. Tunakuwa, ile ni maepise za kuakompanye produit relax label. Na njoo kwa manu nuna tulirezone, tukasa, mesu, kelike fwa mutu unatembea kutona mama, alitia produit menyele zinavimba kukichu. Unakutanisha dada bie, unaenda angalia nyele zina katika katika. Alor, ndugu msikizaji, dada, mama, voire même aba batoto aina ne. Usijisumbue, muzie tu produit relax label. Itatengeneza nyele na nyele zitapendeza na nyele zitakuwa ndefu. Na we peke utafurai wakati unapo tembea na mtu anafurai. Nyele zitakuwa mwepesi. Nyele hazitakuwa zinaenda kwa saa sijue majani ya mpori. Aloro ndugu msikizaji, ukapenda nyele zako zipendeze. Ujiandae kutia produit relax label. Na utaona nyele zako zitapendeza na hautakuwa na susia kusema oh niuze plante oh nisuke oh ni... no solution tumekuletea ya kupendeza nyele zako ni produit relax label. Na ndugu msikizaji, pour votre formation tumeweza kukuletea vile ndani spray ya kuweza kisha kuchanua unaweza pope na wale watu wenyewe walikuwa habaya kuwa na vangana tia zile maplante. Venez chez nous, nous avons des nouvelles sprays qualité vraiment supérieure. Zenye zinafa muzuri kunyele na kuplante zako. Alors ndugu msikilizaji, ile ilikuwa kuhusu dawa relax ya kunyorosha nyele zako ili zipendeze na uwe kama malaika wa mbingu. Ndugu msikilizaji, wakati yenu natia produit relax label kama mbuzi zikuwa zishaka tala kukuya, anduka na kuambia mariaji kama likuwa shaka tala kwa organize, mariaji takuwa organize. Paske, buzuri ya mwanamuke ni nyele, na purke upendezi, dada tia na kulomba, uanje tia partiri ya kesho, relax produit ya labele. Na tukiendelea, leo maladi mingi zinatokelea, situshe le fie shole dam, ile masuvet matu. Tusha kuletia magardo silipe ziko kunako boutique la Belle Pharmacie. Na ukitosha souvetma yako, wala sengle ya papa, wala soutien mama mzazi, ni sherti uweze kuitrambe na omo. Na tumeweza kukuletea washing wash ambayo ni dawa yenye wakati unatrambe soutien ama souvetma ya baba wala mama wala dada yako, kuya uza washing wash iko a moins cher. Usitia hata ile nani ile nyevi kwa sijue vitu gani. Kia uza washing wash iko mbegu unaitia ndani, ukisha tia omo unaongeza ile washing wash juu iwe mikrobe nyili tokana na zile majasho ile masuir. Alors washing wash ni produit ambayo wakati uko navula ukiona nguo yako haitakataki enye ni ya blush na madra. Ndugu msikizaji, mama, wakati unatrambe draza kuya uza washing wash ile inaua mikrobi. Paske wakati tunalala busiku muri na transpire, alor ile transpiration tu njuna geukaka kuwa magonjwa. Wakati kuna transpire sirtu shele dame wa dada wa mama. Na njoo kwa maana niliweza kuambia tumefanya utafiti sana juu tukuletea ile washing wash juu iweze kukusaidia kuweza ku détruire ma microbe ndani ya drap, ndani ya soutien, ndani ya sous-vêtement ya ukitia omoti na ile washing wash. Alors ndugu msikizaji, hii sasa ni mada yetu ya Abiba kuielezea kwa urefu. Paske watu mingi waliweza kuniambia bwana mkurugenzi unayehusika na marketing kunako boutique la Belle Pharmacy, tuseme mzuri kuhusu savon antiseptique Abiba. Nikaweza kubambia savon antiseptique Abiba ni sabuni ambayo imetengenezewa na madaktari wataalamu wenye kuwa na akili ya juu sana
na imeweza kupitishwa kwenye vyombo, imetazamiwa na madaktari na madaktari, na hii sample antiseptic abiba inakuwa na bactericide, na hii bactericide wakati unaponawa na hii sample antiseptic abiba, ile directement wakati uko nawa inaenda detruire ma microbe zenye zikuwa kumwili yako, juu mwili yako uweze kutranspire. Na mtu mwenye anawaka savon antiseptique abiba anoke jour ukakuwa na buto, dada wala mama, si babo garso, kama ukakuwa na buto vraiment ukuye uuze savon antiseptique abiba, itakusaidia kubuto haraka. Vale watu wenyewe wanakuwa na matambo, leo unaweza zunguruka mwingine tu utangalia kupa, iko rare tena kuona vale watu wa mabuto, vale watu wa matambo ya maruje, mtu anakuwa ruje kushina meme na biki ruje, anakuwa sa nyama nyeri chomeo. Metulifanya utafiti juu tulete savon antiseptique ya bib, na imemaliza solisio mumuji yetu. Iko rare tena kuona mtu mwenyiko ruje ruje. Kama ndugu musikilazi unajua tena mtu mwenyangali ruje, paske wakati nyu natia ile macho, kubato nye vasha kuwa na sura nyina jigunja, unakuwa na 35 ame unakuwa sa mtu wa ma 60, 70, ma 50 daji. Kuya uza savon antiseptique ya biba itaweza kukurudishia na kuweza kuregle ngozi yako. Nikawezaka kusema kubale badada wenyewa ngani na makensa 17 ans en 20 ans. Nikaweza kubambia kwamba wakati uko na nao na savon antiseptique ya biba, savon antiseptique ya biba inakusaidia wakati uko na nao. Shirita frotea yobie itoshe muse bie, alafu mase kiuno yako, mase kuisi juu uweze kutengeneza nani, sijue kama wanaita nini derie huku nyuma, wanaitaka kama pesa sima, yani vodo kwa kama watu ataza. Dongu naweza kuwa na banse yenye kupendeza na kila mtu anaona dada rombiwa kweli, donc savon antiseptique kuvatu nyuma ngana kenza huko na ile, wakati uko na nao na ile savon antiseptique abiba, mase mase kiuno wako usiende kuwa na mareve sijue kama njove dungu dungu. Wakati uko na nao na savon antiseptique abiba ita elimine ile kuvimba vimba, inakupatia uko na nao nawa mzuri uko na jimase, paske inakuwa iko na ma ingredient, ukasoma iko na ma ingredient zenye zinadaba kia mwili. Alors wakati uko na nao sasa, uko na tia mai, uko na ji, uko na jifrote, jifrote bien na uko na tengeneza kadri, paske kuna kwa ba mama venye walikuwa na sawa kutengeneza kadri ya watoto, kadri natengenezwa mtoto unangali mdogo. Alors kama walisawaka na walitengenezaka, me pour que upendeze, ukwe na kiuno, ukwe na base yenye kupendeza, dada nawa na savon antiseptique abiba itaweza kukusaidia. Na nikawezaka kuambia tena wamama, kuko sekre wa dada wala wamama enyina uwaka manyumba, unakuwa na sheria kwa na kuchukia direct, anakutanisha sijue mwili yako iko na mai, anakutanisha donge kwenye baba napitaka, anakutanisha iko saa nguruwe napitaka pale. Nijua nini ni call? Manake call inajifungula. Paske mwanamke wakati kuna tembea, anafanya kazi mingi sana, pale unakuko na jifungula. Alors savon antiseptique unaweza katala taku inao, par exemple wakati nyuko na usisahawe kusukula nayo huku parti intime enye tunaita vagin. Alors ndugu msikilizaji, kule kunako kiungo asiri ya mwanamke, kule kuko mashimo zenye tseba dermatologi. We haukusoma dermatoloji, mesieba dermatologi, tunajua kekule kuko mashimo zenye zinajibushe. Kana wakati zinajibushe, njo unendaka angalia sasa nani shimo zile zisha jifunga, aloro zina permetre ile kiungu wa siri ikuwe zinajibushe. Na wakati nye mutapenda mkunye mai, mufanye mchezo kidogo, unajikutanisha baba tonsheri hajisikia ta lezi. Aloro purke mama ukuwe an ordre, ni sherti wakati kuna naona savon antiseptique shirita kule katika andre parti intime na kuisi, juu zile shimo zifungulikane, zilete hewa ipite bie, na nani kusu na kol itaweza kuwa iko standard, itakuwa iko mzuri. Ndugu msikilizaji, hiyo ni mada yetu ya leo, na tunakushukuru kwa kuwa uliweza kutupatia sikio lako. Tunasema bye.